წამია წითისოფელი იღბალი თუნდაც მასხრობდეს გახე

კიდევაც ნახავ წარჩეკდეს თოვლის წილწვიმაც ვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარ ვეგეტანჯებოდეს და აღარც ვისას შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას ფაზე არც ვიყიოდეს.

უათასდეს სიცოცხლე საზემსესა და მთვარესა. უხვათას ზღვნიდენ წყალობასა ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა. ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უბრიდეთ მწარესა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აკოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგი

0: ცოცნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და

0: მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2 14 80 16.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ოში 9 საათი 4 წუთი შესულდა. მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არდაიდარდოს, ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას და ამავე ტალღიდან ბედნიერ სალამს გიძღვნით გულბათი, რომელიც ღისპირო მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა ერთად შევქმნით ბედნიერ ქართულ უდარდო განწყობას. იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. მაშასე დროა გახსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ვიქტორია დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. ამ ყველაფერს ოდნა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე საათში, თუმცა ჩემო მეგობრებო, მანამდე აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ 4, იგივე 9, 10, 11 და 12 საათიანი დილისიტი და აქვე გეტყვით, რომ უნდა გავაჟღერო რიგით პირველი 9 საათიანი დილისიტი, რომელსაც დიდი სიყვარულით შემოგთავაზებ და რომლის ფონზეც მოვიკითხავ ჩვენ უსაყვარლეს ერთგულ რადიომსმენელს და ასევე განსაკუთრებულ მოკითხვას შეუთვლი ჩემი და თქვენი სახელით მონატრებულ და ძვირფას ემიგრანტებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს მიღმა იმყოფებიან. ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. ეს რადიო არდაიდარდოა. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო გამოყვევით საუკეთესო განწყობისკენ და არდაიდარდოთ.
1: დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს

0: ცერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

მიშა გელაშვილის სიმღერით რადიო არ დაიდარდოს დივის ეთერში, ახალი ჰიტის ფარგლებში მერაბ შეფაშვილი ამღერდა სიმღერას სახელწოდებით ჩვენ ხარ ერთადერთი, ჩვენ ხარ ყველაფერი და ჩემი ცხოვრების ქალღმერთი, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს, მხიბლავს და სიამოვნებით ვისმენ თქვენთან ერთად. სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად უნდა შევავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა ივარაუდეს დღევანდელი დღისთვის, ასე რომ ჩვენ მეგობრებო რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით, მანამდე კი თქვენთვის ისევ და ისევ მერაბ შეფაშვილი, ჩვენ ხარ ყველაფერი, არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით 9:37 არ დაიდარდოს ტალღიდან გაწვით ინფორმაციას მოსაუდნო ლამითან დაკავშირებით რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის დღეს 18 სექტემბერი კალენდარზე პარასკევი დღე დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იცვლება რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება პლუსით, მესტეაში პლუს 15 იქნება, ზუგდიდში პლუს 27, ოზურგეთში პლუს 24, ქუთაისში პლუს 29, ფოთში პლუს 26 გრადუსამდე დათვება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ცალკე რაიონებში ნავარაუდევია წვიმა. ახალციხეში და გორში პლუს 26 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში პლუს 25, ცხინვალში პლუს 24, თელავში პლუს 26, რუსთავში პლუს 28. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, კაფიოთ არის გამოხატული სინოპტიკოსების ნავარაუდევი იმასთან მიმართებაში, რომ ნამდვილად წვიმა იქნება დღეს. თუნდაც ხანმოკლედ პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში ამ დროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით ჩვენს ქუთათურებთან 20 გრადუსია სითბო და რაც შეეხება ბათუმს ქათქათა სამწუთებში 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი პრინციპი ანუ შავი პრინცი ძებნილები და ჯერონიმო ჩვენს ტალღაზე საკმაოდ ნოსტალგიური და პოზიტიური სიმღერით ჩემი ძმები არ დაიდარდოთ ხონებში ხვდებით რეკლამის შემდგომ

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილი.

0: ხმები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 611 76 62.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მაგარი სკიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
7: უდარდელი ტალღიდან დილამშვიდობისას გიწვნით გულბათი საქართველოსში 9:44 სწორედ ამ დროისთვის ვაპირებ რომ ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები თუმცა ნახოთ დამხვდება თუ არა წერილები ჩვენ mailbox-ში ჩვენთან Viber SMS ნომერზე 5-9-6-9-6-7000-ზე და WhatsApp-ზე იგივე მისამართზე მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები Facebook გზავნილები დავიწყოთ ამოკითხვა და მაშას ლევან სად გეძებო ნეტაო სადახარ გაუში სურამელაშვილის შესრულებითო ბატონი ემზარი არის ამზეკალაშვილი წელს ავტორი მიესალმოთ ემზარს და დაუპირდეთ რომ ბატონი გია სურამელაშვილი ექსკლუზიურად ამღერდება ემზარისთვის სიმღერით სად გეძებო რატომაც არა დავაჟღეროთ რა პრობლემაა შემდეგი გზამრელი გამოიყურება ასე დილამშვიდობის გულბათ ბედნიერ და წარმატებული დღე შენ შენს მსმენელს და ყველას ვინც უსმენს რადიო არდაიდარდოს მოდი ერთი თბილისელებს ჩავახუტოთ რობერტ ბარძიმაშვილის თბილისზე სიმღერა ზუსტად აღარ მახსოვს რა ქვია მაგრამ თბილისელებზია ეს სიმღერა პატივისცემით კახი ამირანაშვილი მოკითხო ჩვენგან კახის და რობერტ ბარძიმაშვილის სიმღერა თბილისზე გაჟღერდება თუმცა ეხლავე მოუძებნი და გეტყვი ზუსტად რა ქვია ამ სიმღერას რობერტ ბარძიმაშვილი კი ბატონო თბილისი და თბილისელები რატომაც არა გავაჟღეროთ აუცილებლად უწოდე მუსიკის ფარგლებში მოგესალმებით ვარ სოციალურ და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის პროგრამის ტელერადიო ჟურნალისტიკა იგულისხმა მესამე კურსის სტუდენტი მაინტერესებს სტაჟირების პროგრამა თუ გაქვთო ანანოა წერილის ავტორი ანანო ამ კითხვაზე პირდაპირ ეთერში ვერ გაგცემ პასუხს იმიტომ რომ არ ვიცი ამ მიმართულებით როგორ არის ჩვენთან საქმე თუმცა ვიმედოვნებ რომ კომპეტენტური ადამიანი აუცილებლად გიპასუხებს წერილობით. შემდეგი გზავნილი გამარჯობა გთხოვთ გავშვათ ფორტე შესრულებით ბოქლომი გულბათ სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებო ეკასგან არის წერილი ხარში ლაბა. მოგეთყვა ჩვენგან ეკას ასევე სიყვარულით სავსე დღე უსურვოთ და ფორტე შესრულებით ბოქლომიც აუცილებლად გაუჟღეროთ უდარდელი ტალღიდან. გუბაც გაუმარჯოს ბედნიერ და წარმატებული დღე მშვიდობიანი და სიყვარული და სიხარულით სავსე მისურვებია ჩემოკეთილო და პოზიტიურო ადამიანო სიტყვები არასდროს მენანება შენთვის გაუში შენი შესრულებით მერე მერე დიდი სიყვარულით და

სიხარულით მოვისმენ და მიუძღვნე შენ ერთ გუმსმენას და თავად შენ. პატივისცემით ნინა და მიმემგზავრები სამსახურისკენ, გთხოვ არ დააგვიანო ამ სიმღერის გაჟღერებაო. მიყვარხარ ძალიანო. მადლობა ნინა სიყვარულისთვის და შესაბამისად მეც გეტყვი რომ ვისაც ჩვენ უყვარვართ, მეც ძალიან მიყვარს შესაბამისად სიმღერასაც აუცილებლად ჩაგახოტებ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. მერე მერე რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გიყვართ ჩემი შესრულებით ქეთი ხუციშვილის სიმღერა. კარგით, უცვეტი მუსიკა გავაჟღეროთ ჯეშმარიტად უდარდელ ტალღაზე და უკვე შევხვდებით მორიგ საათში რიგით მეორე 10-ათიანი დილისიტით. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მეყოფაც სიტყვები, სიტყვები. რად მიხვარხარ, უსიტყვოდაც მიხვდები, მიხვდები. კარგო ჩემო და

კულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოს მოეთოს

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობის

0: ისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით, ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. საქართველოში 10:03. სწორედ ამ დროისთვის ქეთი გაბიშიანის სიმღერა უნდა წარმოგვიდგინოს რიგით მეორე 10:00-იანი სტილის ჰიტად. ფორტემ ბოგლომი თქვენთვის არ დაიდარდოთ.

გონი მახსოვს გამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა ქარი ლეწავდა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი მოვისმენთ არ დაიდანდოს ტალღაზე 10:37 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ლევან ჯორჯიაშვილი ამღერდა სიმღერით მოდი და ერთად ვიყოთ. ნამდვილად გავაგზავნოთ ერთად ყოფნა. ჭეშმარიტად და ბედნიერი ქართული ტალღიდან კიდევ ერთხელ გიწუნით დილის სალამს. სიმღერა დასრულდა და აუცილებლად უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზას, რომ დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დილამშვიდობის მეგობრებო, დაპირებული ცნობით მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. დღეს 18 სექტემბერია კალენდარზე, პარასკევი დასავლეთ საქართველოში. ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 დაფიქსირდება, მესტიაში +15 ივარაუდეს. ზუგდიდში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში +24 იქნება, ქუთაისში +29, ფოთში +26 გრადუსიანი ავარაუდები. რაც შეეხება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს, ცალკეულ რაიონებში წვიმა ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: ახალციხე, გორი, თელავი +26, ბორჯომი, ხაშური +25, ცხინვალი +24, რუსთავი +28 და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23 გრადუსია, რაც შეხება ქალაქ ბათუმს +23 მსგავსად ქუთაისისა. გზონდება მუსიკალური ეთერი, ნუკრი კაპანაძე გვერდება სიმღერით მზეო ჩემი დედახარ. მცირე სარეკლამო გოლსაც მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი

0: 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

ყველაზე რეიტინგული თავღიდან მოგესალმებით ჩვენ ერთ გულს ვენელებო 10:45 წუთი შესულდა საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართულ თავღაზე დადგა დრო როდესაც თქვენი მუსიკალური სრულები უნდა ასრულდეს გამომდინარე აქედან აი ახლა მოიკითხავ იმ წერილებსა და გზავნილებს რომელსაც აგზავნით Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე დაზე გულბათ მოგესალმები ძალიან გთხოვ გავში გუგა კობრავა შესრულებით იმერული სატრფიალო მადლობა იმერეთიდან ლადოვო კი ბატონო მოკითხვა იმერლებს ჩემგან გამომარჯოს კაცურ კაც მეჭიაურის ბახუსმა ამიყოლია გავშო გიორგი გოგოლაძე წერილის ავტორი მოვიკითხოთ გიორგი და რა თქმა უნდა ამრიკო მეჭიაურის შესრულებით ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება შემდეგი გზამრილი დილამშვიდობის გულბათ გავში ძალიან გთხოვ მცაბუძალაძის შესრულებით ახალი სიმღერა მინდა ბედნიერი ვიყო მეუძღვნი ვიკას თენგოსგან დიდი სიყვარულითო კი ბატონო მიღებული თქვენი თხოვნა თენგო გამარჯობა მინდა დაბადების დღე მიულოცო მერაბ ჩადუნელს დიდი სიყვარულით მონატრებით ემიგრაციაში მყოფია და მას ძალიან ენატრება ყველაფერი ქართული ძალიან გთხოვთ ბატონ მერაბისთვის გააჟღეროთ სიმღერა რაიმე დაბადების დღეზე მადლობა ნაზიო მოკითხვა ხალ ბატონ ნაზის ჩვენგან და მოკითხვა ბატონ მერაბს რომელსაც უოცავთ დაბადების დღეს ანუ ჩვენც უერთდებით აი ამ მოლოცვას დიდი პატივისცემით და მასთან ერთად ყველა 18 სექტემბერს დაბადებულს საოცრად გაუგზავნით სიმღერას დაბადების დღე რომელსაც წარმოგვიდგენს არ დაიდარდოს ეთერში გალაგნოლიძე ღამიშაუს ბენდი ერთობლივად კარგით ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება გამომდინარე აქედან უცბად მუსიკა იღებს სტარს და ჭეშმარიტად ქართულ ტავღაზე მოდით მოვიპატიჟოთ უნცა ბუძალაძე ზიმღერით მინდა ბედნიერი ვიყო და ნუ ყველა ის

აღარ გაჟღერდება, რასაც ითხოვდით ჩვენ კი მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს და საათი საწყის მოვისმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც. აქვე შეგახსენებთ, რომ კინოთეატრი კავია თამაშებს ორ ბილეთს ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში, ასე რომ იყავით ყურადღებით, პირველს რომ დააკლება დაახლოებით 15 წუთი, დავიწყებთ აი ამ არაჩვეულებრივ პრიზის გათამაშებას და ჩემი დასმულ კითხოს თუ გასცემს სწორ პასუხს, აუცილებლად გახდება კავესგან დაწესებული ორი ბილეთი თქვენი. მანამდე კი წინ ურთიერთობისთვის არაერთი საათი გველოდება წინ მუსიკალური, ქართული და თანაც უდარდელი. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: მანქანის კიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაზისზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: დილამში და ბიჭა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. გადავინაცვლოთ ახალ მუსიკალურ საათში და ნუხსნით, რა თქმა უნდა, რიგით მესამე 11 საათიანი დილისით ამჯერად თქვენთვის. მერაბ შეფაშვილი ამღერდება სიმღერით ზაფხულის წვიმაში. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო.

0: გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოვლენების შესახებ და დაგურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, ახალი ჰიტის ფარგლებში ვაგზავნებთ მუსიკალურ ეთერს. ქართული ხმები ამღერდება თქვენთვის სიმღერით ავადავარ. ჩვენ კი ამ ეთერის პროგნოზით შევხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე. არ დაიდართოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგთან ავარაუდევს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. დღეს 18 სექტემბერია, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 დაფიქსირდება, მესტეში +15 ივარაუდეს. ზუგდიდში +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +24 დაფიქსირდება, ქუთაისში +29, ხოლო ფოთში +26 გრადუსიანი ავარაუდეა. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ახალციხეში, თელავში, გორში +26 იქნება, ბორჯომში, ხაშურში +25, ცხინვალში +24, რუსთავში +28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. რა შეეხება დედაქალაქ თბილისს, თბილისში დღეს ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევით, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +27 გრადუსს გაუტოლდება ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +27 გრადუსია, რა შეეხება ქალაქ ბათუმს +25 ფიქსირდება. უნდა განვაგზო ჩვენი მუსიკალური ეთერი, მედია ძიძიგური, ზურაბ ცისკარიძე, სიმღერით მიმღერე რამე. და თუ გნებავთ თქვენი სურვილები ქართული და თანაც მუსიკალური ასრულდეს, რეკლამის შემდგომ მომწერეთ Viber-ში, WhatsApp-ზე და ჩვენ Messenger-ში. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
10: დიახ, მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა. მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობის 11:58-ზე მე გულბათი ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. გამარჯობა გულბათ, მოგესალმები გავში ჯონი გიორგიევიჩისთვის მგზავრების ო მოდა მოდა მადლობაო ალეკოსგან წერილი. კი ბატონო, მიღებული ალეკო თქვენი თხოვნა, შემდეგი წერილი. გულბათ, ჩვენი თინეიჯერობის სიმღერა გავიხსენოთ სახის შესრულებით, წვიმად გადავიკეცი. მადლობა წინასწარ გიორგი არის გზავნის ავტორი კურტანიძე. მოვიკითხოთ გიორგი და დაპირდეთ რომ სახის შესრულებით ეს სიმღერა აუცილებლად გაჩერდება. მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ ლაშა გლონტის ახალი სიმღერა, ისე მოვლენ ფანტელები ბათუმიდან. ნინო გწერს, კი ბატონო, მოკითხო ბათუმს ჩემგან დიდი სიყვარულით და ლაშა გლონტის ეს სიმღერა ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე აუცილებლად გაჟღერდება. მოგესალმებით, გაუმარჯოს გულბათს და არდაიდარდოს ყველა მსმენელს. გამარჯობა, მინდა მოვისმინო ბანის რაჭული, თუ შეიძლება. მადლობა და ბედნიერი დღეო. ოთარისგან წერილი. ოთარ, მოგესალმებით. ბანის რაჭული აუცილებლად გაჟღერდება და შემდეგი SMS-ი. სალამი, როგორ ხართ? ქალბატონ ეთერ კაკულეს სიმღერა შემოდგომის ზარები მოვისმინოთ, თუ შეიძლებაო. ნესტანი არის მანჩიტიძე წერილის ავტორი. კი ბატონო, მოგიტყვა ნესტან ჩვენგან. გამარჯობა მეგობარო, ჩვენ ყოველთვის გვეჩქარება და რატომ არ ვიცი. არ ვიცი ვინ მღერის, მაგრამ სიამოვნებით მოუსმენდი მადლობა წინასწარ ორკინის ნაკეთობები გორში. წერს აი ამ ყოველივეს და მე ვეტყვი რომ სიმღერას ქვია ასე მგონია და ასრულებს თემურ თათარაშვილი და სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩემი ძალიან საყვარელი სიმღერა თემურ თათარაშვილის რეპერტუარიდან გამომდინარე აქედან მეც თქვენთან ერთად სიამოვნებით მოვისმენ. კარგით, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები უზღოდი მუსიკის დრო ჩვენ ტალღაზე მორეკ საათში შევხვდებით ერთმანეთს არ დაიდერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
5: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
6: მოგესალმებით მეგობრებო. რიგით მეოთხე 12 საათიანი დილის სიტით უნდა გავხსნათ მუსიკალური ეთერი საათი 3 ნაწილში და მოვისმენთ ეთერ კაკულიას შემოგმიზარებს. საათის ბოლოს კი გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბადოს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია.

0: მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
0: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: მოგესალმებით, დღემშვიდობის 12:36-ზე ახალი ჰიტის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გულბათი აგზავნებს თქვენთან ურთიერთობას და მეც თქვენთან ერთად მოვისვენ გიგა მიქაბერძის სიმღერას, ახალ ნამუშევარს მისვლიან ხელს. ჩვენ კი არ შეგიშლით აი ამ სიმღერის ტყობაში ხელს და ამ დისკოგონზე დაგიბრუნდებით სიმღერის დასრულებისთანავე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: აბა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზს ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და წარმოგიდგენ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე. 18 სექტემბერია და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს. სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 დაფიქსირდება, მესტეში +15. ზუგდიდში +27 გრადუსამდე დათბება, ზურგეთში +24 იქნება, ქუთაისში +29, ფოთში +26 გრადუსით ვარაუდობენ. ადმონაცოთ აღმოსავლეთ საქართველოში და ცალკეულ რაიონებში მეტეოროლოგები წვიმას ვარაუდობენ ხანმოკლედ. ახალციხეში, გორში, თელავში +26 დაფიქსირდება, ხაშურსა და ბორჯომში +25, ცხინვალში +24, რუსთავში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, თბილისში დღის მეორე მონაკვეთში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდევ +27 გრადუსი. შიტბოს პონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +27 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმშიც 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. უნდა განვაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად მე მინდა მოვიკითხო ქალბატონი, რომელიც ახლა ჩემ ძმაკაცთან, ჩემ ძველ და კარგ მეგობართან ერთად, მანუჩარ ბელკანიასთან ერთად, ასე ვთქვათ, მგზავრობს მანქანით. ქალბატონ მანანა კანკიეს მოვიკითხავ, გამოჯანმრთელებას უსურვებ და მეუძღვნი სიმღერას ჩემი შესრულებით, ჩემი მეგობრის თხოვნით, სიმღერას სახელწოდებით მერე მერე, რომელსაც განსაკუთრებულად დიდი სიყვარულით გავუგზავნი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ქალბატონ მანანა კანკიას ჩემგან და მანუჩარ ბელკანიასგან. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, ცირეს არეკლამო გოლის შემდგომ უკვე გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს, ასე რომ დაგვირეკეთ და არ დაითარდოთ.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მი
2: უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ეს ხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: მიყობა დიდი.
6: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
5: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არტაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
10: ვიქტორნა დილის ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე. ჩემო მეგობრებო, მოდით ახლა მოვიპატიჟოთ მსვენელი, რომელიც დაგვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47-ზე. გამო ჩვენთან ეთერში და შესაბამისად ჩემ მიერ დასმულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს. ეს ყველაფერი კი განაპირობებს იმას, რომ გადავცემთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს და ველოდები მსვენელს 2-37-47-47-ზე. აბა ნახოთ

0: ვინ შემობრძანდება? გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით დღემშვიდობის.
1: დღემშვიდობისა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თქვენობა რა ხართ?
0: კარგად, მადლობა. სახელი გამახსენეთ?
1: გიორგი.
0: გიორგი, საიდან გიკავშირდებით?
1: მილისიდან.
0: მილისიდან. მიხარია ჩვენთან ერთად, რომ ხარ, ეს უკვე წინ გადადგმული ერთინაბიჯია გამარჯვებისგან, თუმცა თვად გამარჯობა ჯერ არ მოგვიპოვებია.
1: აჰა.
0: ზად ხარ ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: ძალიან კარგი, მოკლედ, მე ვფიქრობ, რომ არც ისე რთულ კითხვას არ დავსვამ ახლა ეთერში და უნდა დამისახულოთ, თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ტალღაზე 11 საათიანი დილის სიტის პარკებში.
1: მე რა სტეფაშვილი, ზაფხულის წვიმაში.
0: Браво! Браво, браво, браво, браво. ძალიან კარგი. გილოცავ, გამარჯობას. ორი ბილეთი შენია კავიასგან დაწესებული და შესაბამისად გილოცავ, გამარჯობას.
1: დიდი მადლობა.
0: რაიმე სიმღერას ხომ არ მოისმენ?
1: კი, დონკიხოტები გაუშვით.
0: დონკიხოტები. კი ბატონო, გავაჟღეროთ დონკიხოტები და თუგინა მიუძღვენი კიდეც, მოიკითხე.
1: ყველას მიუძღვენ, ვინც არ დაიდარდოს.
0: მადლობა, მადლობა და დაგემშვიდობები.
1: უკაცოთ ერთი წუთით.
0: დიახ,
1: სად უნდა ავიღოთ ბილეთები?
0: მაშინ არ გათიშო ტელეფონი.
1: გათიშაგელოდები.
0: და დამეველოდეთ, რამდენიმე წუთში აუცილებლად დაბრუნდები. კარგით, მეგობრებო, მოდით ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი დილის სასიამოვნო რუტინა. ფოსხათა შორის წინა საათებში რატომღაც Viber გზავნილები არ მოდიოდა ჩვენამდე, მაგრამ აი ახლა ერთბაშად მოგწყინდა და შესაბამისად ამოვიკითხავ რამდენიმე წერილს. გულბად გამარჯობა, მინდა მოვიშნე ზურახაჩიძის ახალი სიმღერა, მინდა სიყვარული, ასე ქვია, თუ სწორად მახსოვს და გაუშვით მაია აპასკირის საპატივსაცემოთ. კი ბატონო. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ ქრიზანთემები, მადლობაო. თაზო წერს, მოკითხოთ აზოს და ქალბატონ ნანის ჩვენგან. ეძღნება სამხძმებს ლერის და გიორგი ტერსიმონოვებს, ხუჯაძის მეგობრებთან ერთად ჯაბა ჯაჯანიძე წერილის ავტორი. კი ბატონო. ლევანიკო, რატომ არ გითხულობ? 10 არ იყო დავწერე რა, ვაიბერი არ იხსნება? ჩემთან აჩვენებს რომ აისახა. არ მოვიწერო, Facebook-ში წლებია, Facebook-ის წლებია გავაუქმეო. მორჩა, გადავედი მანქანიდან, დავწერე. კარგად, არ ვიცი რატომ გამოტოვე ჩემი თხოვნაო. ქეთისგან წერილი, ქეთი, მე არ გამომიტოვია ჩემო მეგობარო, ტექნიკური ხარვეზი იყო, რატომღაც ჩვენთან Viber-ი აპლიკაცია თვითონ არ იხსნებოდა, წერილები არ იხსნებოდა უფრო სწორედ და გამოდინარე აქედან მაპატი თუ შენი წერილი სამოკითხა დავაგვიანეთ. გვანცაქცოს შემდეგს გულბად გთხოვ გავუშვი ნინო ჩხეძის სიყვარული, მოდის ეწრომა ყველას და თქვენო. მადლობა თქვენს გვანცა და კიდევ ერთი გზავნილი, მინდა მოვიშენო რამხიარული სიმღერა და მაკა თოთვაძეს მიუძღვნაო, დავითი არის კერესელიძე წერილის ავტორი. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ წინუძღვეთ უნდა შეგაგვალოდება თქვენ რჩეული სიმღერებით, მანამდე კი ოთო ედიშერაშვილი ამღერდება სიმღერით დონკიხოტები, რომელიც ჩვენ მომსვენელმა გთხოვა. არ დაიდართოთ.

ზეცა მათო სულში სევდიანი ფიქრებით ქარბუქს სადღაც მიაქვს ლუჩი ყვავილების ფიფქები ქარბუქს სადღაც მიაქვს ლურჯი ყვავილების ფიფქები

სიზმარც ხადის თეთრი დროში თეთრი ნუშის ტოტებით ჩვენ დავდივართ საწუთროში როგორც დონ კიხოტე ჩვენ დავდივართ საწუთროში

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95, გეოკოლორ ჯი, 577-71-66-72.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობის მეგობრებო, 13:41 წუთზე არდაიდარდოს ეთერში, დაბრუნდით, რათა მოკლედ გადავალოთ თვალი კიდევ ერთხელ ცნობას მოსაუბრებ ამითან დაკავშირებით, რასაც მეტეოროლოგები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგეხსენებათ. გახლავთ 18 სექტემბერი და დღეს დასავლეთ საქართველოს საბჭოთა რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 დაფიქსირდება, მესტეში +15, ზუგდიდში +27 ან ავარავდები, ზურგეთში +24, ქუთაისში +29, ფოთში +26 გრადუსამდე დათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც საბჭოთა რაიონებში ასევე წვიმან ავარავდები მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში, გორში, თელავში +26 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +25 ივარაუდეს, ცხინვალში +24, რუსთავში +28 გრადუსით მოსავლდებიან. ნაწილობრივ წვიმიანი დღიდან ავარაუდები დედაქალაქ თბილისში +27 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +28 გრადუსია და ბათუმში +24. მოკლედ, მცირე სარეკლამო გოლი, უწყვეტი მუსიკა და თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს. დღემშვიდობის, ეს არდაიდარდოა, მე გულბათი ვარ, არდაიდარდოთ.
1: რეკლამა არდაიდარდოს ეთერში.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
5: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო

0: სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს. გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე

0: მოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr, Dizi Leasingი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 86 7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 14 საათი 6 წუთია საქართველოში და დაიწყო თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში. არც მეტი და არც ნაკლები, აი ახლა მინდა მოვიპატიჟო რიგით პირველი მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2017-57-47. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად ვარ, როგორ ყოველთვის. თქვენ როგორ ძანდებით?
0: მეც კარგად ვზრუნავ, თავს თქვენთან ერთად გაიხარეთ. გაიხარეთ, რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა ავთო ჩადუნელი შესრულებით ძალიან ლამაზი სიმღერა. ხალი ხარ თუ ნატრის თვალი?
0: კი ბატონო, და მეუძღვენით მოიკითხეთ.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგიწვნით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემა.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვნით ჩემს მეგობრებს, ჩვენს ძირფას, უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებთ სიყვარულით სავსე, ლახ, ფერად, ლამაზ ცხოვრებას.
0: ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ სიკეთეს და ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებთ, დაგემშვიდობებით და აბადროებით.
1: ბედნიერად.
0: მაშას აბა ვნახოთ წერილებში რა ხდება და შესაბამისად გავითვალისწინოთ მუსიკალური სურვილები, რასაც გვიფიქსირებენ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე და ასევე Messenger-ში. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ ნინო ჩხეიძის ახალი სიმღერა ბუტე ბუტეო. გვანცა ექსეული ძეწერის ავტორი, ეს სიმღერა არ გვაქვს გვანცა, ჯერ შემსრულებელს თვითონ არ მოუტანია ჩვენამდე, მაპატიეთ. მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ მერაბ საფაშველის შესრულებით თეთრი რაში. მადლობა წინასწარ კახაბერ მარკოზიას ეძღვნებაო. კი ბატონო, კარგად

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: შუადღემშვიდობის მეგობრებო, განვაგრძოთ ხოვნების ნაწილში თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულება და მოვიპატიჟოთ მორიგი მსმენელი, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გულბას, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, ხო კარგად ხარ.
0: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ. თქვენც ასე.
1: მოდი მოვისმინოთ ნინო ჩხეიძის შესრულებით სიმღერა მეყარდა.
0: აჰა, კი ბატონო.
1: სიმღერა პირველი ჩვენ მოგიძღნი, შემდეგ სიმღერას მეუძღნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხაცუნას ორუას, იგივე ცოროლას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ვიტყვი, რომ ნინო ჩხეიძის შემოქმედება ძალიან უყვარს და ამ სიმღერას განსაკუთრებულად მეუძღნი და ამას სამადობით ყველას, ვინც მე მიძღვნი სიმღერებს, ვისაც მეუძღვნი სიმღერებს, მოვიკითხავ ყველა ემიგრანტს, ყველა სასურველს, ჩამწერობას, იკეთეს, ყველა ფერს დაუკეთეს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: თქვენც მადლობა, გემშვიდობებით, ბედნიერად და დროებით. გავაცხადეთ ხაზთან ბატონ ლევანი და მიშევით ხონთ, რა თქმა უნდა, სიმღერა მიყვარდა დინო ჩხეიძის შესრულებით აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა მოგეთხოთ რამდენიმე წერილი. გულბათ მოგესალმები. ბედნიერ და ხალისიანი დღე მინდა გისრო და ასევე სიყვარულით სავსე ცხოვრება. ძალიან გთხოვ გაუშვი, ჩემ მონატრებო, სიყვარულს მინდა მიუძღვნა სიმღერა ჩემი სიყვარული შენ არ შეგაწუხებს. ასმათ კეულიშვილს ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ. რევაზისგან გზავნილი, კი ბატონო. ბატონო რევაზ, მოგიკითხავთ მეც და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება რეკლამის შემდგომ. შუადღემშვიდობის ლევან, გაიხარეთ, არ დაიდარდეს ყველა წამყვანმა ამ პოზიტიურ გადაცემისთვის, გთხოვთ გავშვათ ივერიის გზა დაგველოცე. უძღვნი ყველა მძღოლს ჩემი შვილის ცისკარას სახით. სულ დალოცულებს ევლოდ, სადაც წასული იყვნენ მაჩხანიდან გულნარი. მოკითხოთ ჩვენგან ხალბატო გულნარას და აუცილებლად გაჟღერდება სიმღერა გზა დაგველოცე. გულბათაშვილო, რა მაგარი თხოვნა მაქვსო თუ რა? ვერ ხვდები რაღაცა, ანუ არეული წერია. სიმღერა ვითხოვე არუშე სამარცხვინო არსება ხარო? აუ ბატონო იმზარა, ეხა აი რაღაცა, რა ვიცი, რელიგიურობაზე საუბრობთ, შემოდიხართ რაღაცა აღსარებაზე, მიტევებაზე და მე რაღაც სისულელებს აყოლებთ თან, ეს არ არის ქრისტიანობა, ისე რომ იცოდეთ თქვენ არ ხართ ქრისტიანი და შეგიძლიათ რომ გამოიკეთილშობილოთ

უნარები, თვისებები და ზოგადად ქრისტიანობაზე მე ვისაუბროთ. კარგად ზანდებოდეთ, ჩემს ეთერში თქვენი გზავნილი არასდროს აღარ ამოიკითხება, სანამ არ მოინანიებთ აი ამ საქციელს. თუმცა გიესურამელაშვილის საათ გეძებო, ეს სიმღერა უკვე გავაჟღერე თქვენთვის, თქვენივე თხოვნით და თქვენ თუ არ მოусმინეთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ არ გაჟღერებულა და თუ ვერ მოусმინეთ, ამის გამო არ უნდა ილანძღოთ და რაღაცა ცაზიზღარი საქციელი არ უნდა გამოავლინოთ. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის. კარგით, მეგობრებო, ორი სიმღერა გველოდება წინ და ორი სიმღერის შემდგომ აუცილებლად ვბრუნდებით ეთერში. არ დაიდახთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haier, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. Haieris, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საქართველოსში 14 საათი 31 წუთია. მორგი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ეთერში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ქრევანი.
2: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად თავად. თავად?
2: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. გაიხარეთ. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: ხოდი მოვისმინოთ მერაბსაფაშვილის შესრულებით თეთრი რაში.
2: მერაბსაფაშვილის შესრულებით თეთრი რაში უკვე ჟღერდა, მოითხოვეს და სამწუხაროდ აღარ გავაჟღერეთ.
1: კარგი მაშინ. მაშინ ეკა ყვარიაშვილი მინდა საქართველო.
2: კი ბატონო, ეკა ყვარიაშვილის სიმღერას ახალი, ალბათ ახალი, ხო ეს პატრიოტული როი, ხო? თუ საქართველოში არ აკვდებიან, ხო ამ სიმღერაზე ვსაუბრობთ.
1: არა, საქართველო კარგი სიმღერაა.
2: ხო, საქართველოში არ აკვდებიან, ესე ქვია ამ სიმღერას. კი ბატონო, მეუძღვნით, ვაიკითხეთ.
1: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიწუნით და თქვენ კომპლექსით და მე ვიც მისცეს ადაიდათო სიმართლეს ხოლეს უყურავს.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ, დაგემშვიდობები და ბედნიერი
1: ხარ.
2: კარგად, კარგად, კარგად.
0: ასე და ამგვარად გავაცილეთ კახა, რომელიც გორიდან გვიკავშირდებოდა და მომკითხოთ რამდენიმე წერილი. გთხოვთ გაუშვათ მხიარული სიმღერა ვერიკო მოძმანაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, ლადო გახლავთ წერილის ავტორი. ნატალია ბრეგვაძეს ეძღვნება სიმღერა სიყვარულზე. მადლობა წინასწარო, გიორგისგან არის გზავნილი. ელგუჯა ადგებუაძეს დღეს აქვს დაბადების დღე და ძალიან გთხოვთ გაუშვათ რამე დაბადების დღის სიმღერა მიულოცოთ მეგობრები და ოჯახის წევრები დიდი სიყვარულით. ბატონ ელგუჯას მიულოცოთ რა თქმა უნდა დაბადების დღე. უსურვოთ სიკეთე, კეთილი სურვილების ასრულება და დაბადების დღის სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. ხოდ გაუშვათ ეთერ კაკულიას შესრულებით მზე ჩემი კარგი მეგობარია ან სიმღერა ფთები რომ აქვსო და ის რომელი სიმღერა? აა, სიმღერა ჩემი ფთებია. კი ბატონო, აუცილებლად ამ სიმღერას გავაჟღერებ ჩვენს ეთერში. კარგით მეგობრებო, ორი სიმღერის დროა ჩვენ ტალღაზე. აჰა, კიდევ ერთი წერილი. სეფაშვილი მერაბის რაში თეთრი გაუშიო. ა თეთრი რაში რადგან იყო, ესე იგი რაში თეთრი გაუშიოთ ახლა. ა გიორგი კუჩაძე ჩემი ძმა და მეგობარი. გიორგი, რაღაცა შენ მოწლილად ახარ დღეს და რა ხდება არა ხარ სამსახურში? სახში შენ მანდო ხარ, სადაც ხარ. ა მოკლედ, კარგით. ორი სიმღერა და კვალს ეთერში ვართ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. Sokar Giorgio Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ეს თხოვნებია. არ დაიდარდოს ეთერში.
10: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში 14 საათი 45 წუთი და ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მორიგი მსვენელი მინდა მოიპატიჟო. გამარჯობა. ოი, გაგვეთიშო მსვენელი. ძალიან ცუდი.

0: იმედია კიდევ მოახერხებს დარეკვას ჩვენთან. არა უშავს.
1: გამარჯობა. ალო. გამარჯობა, დღემშვიდობის.
2: დღემშვიდობისა.
1: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
2: მადლობა,
1: თავად როგორ გიკითხოთ? კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. უბრალოდ რადიო მიმღებს თუ დაუწერთ, ბოდიშს გიხდით, იმიტომ რომ მეორდება ხმა და ზუსტად გესმის შენ.
2: ეს ჩემთვისაც ისეთი
1: არის, რომ შემახსენეთ მე. ეხლა გესმის ჩემი ხმა? კი ბატონო, გესმის, გესმის. როგორ განწყობით ხართ?
2: მადლობა. რა თქმა უნდა, როცა თქვენ ახასეთ ერთი, მე არ შემიძლია თუ ფასიანზე ვიყო. არ შემიძლია მადლობა გადაგიხადოთ ყველა დილისეთებისთვის.
1: თქვენ მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად.
2: მადლობა ყველა დილისეთებისთვის. რომელსაც ჩემთვის ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
1: გაიხარეთ. გამოვისმინოთ.
2: ეხლა თუ შეიძლება დუეტი ბედნიერება შეიძლება?
1: კი, როგორ არ შეიძლება? კი ბატონო.
2: ეს კეკუსიც
1: გასწონდა ხრე. ძალიან დიდი მე.
2: ლამას.
1: უბრალოდ ის
2: გასიხარული. ყოველთვის ძდებდეთ თან და ხის ალობა გასწონდა.
1: მადლობა.
2: დიდი მე. გამარჯობა ყველა ყველგან და ყველა ფერში. და ბევრი ბევრი ახალი სიმღერა, რომელსაც მოუწევთ ველოდებით.
1: გაიხარეთ. უბრალოდ მადლობა კეთილისურვებისთვის და სიყვარულისთვის, ასეთ კეთილი თბილი სიტყვებისთვის.
2: მადლობა თქვენ, რომ არსებობთ.
1: გაიხარეთ. დაგემშვიდობთ.
2: კარგად დაგემდებოდეთ. უბრალოდ მადლობა ყველაფერს.
1: კარგად, კარგად, დროებით აბათ.
0: დავაცილეთ ხაზიდან უსაყვარლეს ქალბატონი. ხო, აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი დღის იუბილარებისთვისაც უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა. გოჩაია შაღაშვილის და ხუჩა მაღლაკელიძის შესრულებით დაბადების დღე და შემდგომ კიდევ ერთ ჩართვას მოვასწრებთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
2: 14:46 და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თხოვნები თავის დასასრულს მიუახლოვდა გამონდინარი აქედან. როგორც დაგპირდით, კიდევ ერთ მსმენელს მოვიპატიჟებ და ამით დავასრულებ თხოვნებს. გამარჯობა.
3: გამარჯობათ ლევანი გენაცო, როგორ დაგდებით?
4: მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
3: კარგად, კარგად გენაცო, თქვენ როგისდეს ყოველთვის კარგად თავართ.
4: ყოველთვის ყველა
3: მარტო მე კი არა, ყველა რადიო მსმენელი კარგად არის.
4: სიკეთე კონდეთ, სიკეთე და ბედნიერება.
3: ცენტეგრევე, შემოგარგებო, ცენტეგრევე.
4: იცოცხლეთ, რა მოვისმინოთ?
3: რა შეიძლება სიმღერას მოდი, კახეთში მალე დაიწება წელით კიდაცნებულია, მაგრამ მერე ხინოებს ჩაიწურავს ხალხი. და აკეთებს და მოდი დღეს მოვისმინოთ ვინოვის თვე.
4: ვინოვის თვე, ზურავ ჩინჩალაძე და ნინო სალაშვილი. მე ვინც წორად ვიყავ. ხო,
3: კახეთში მოდის ახლა ერთ დღეს და მოდი ამ სიმღერასაც მოუსმინოთ. ამ სიმღერას ძველში თქვენ მოგიწვით სიყვარული?
4: მადლობა.
3: როცა დავწურავთ გენათვალსაც ჩამოძანდებით,
4: ო, რა კარგი იქნება.
3: საკმაყოფილები ვიქნებით, შეიძლება იცოდეთ შემოგარო.
4: მეც სიამოვნებით შემოგიერთდებოდით, მაგრამ რამდენად მოახერხებ არ ვიცი.
3: ეგუგეთ
4: ფენზია და მოგიდებული შემოგავ. აი ხო. ნამდვილად ეგრეა.
3: ეგრეა, მაგრამ მოიკითხავ ხარბაძან ხატונה თორულა, ხატונה ბულბულს, ანას მოიკითხავ, ყევანს მოიკითხავ, თავის ოჩახთან ერთად და მერს არ გავაგდილებ შემო დაგებ შედოვით, კარგად იყავით და ჯამჭერად.
4: კვენს ჯანმრთელად იყავით და ბედნიერები.
3: დიდი სიყვარულით გელოდებით ამ შემოდგომას შემოგარგო.
4: იცოცხლეთ, გაიხარეთ დაგემშვიდობებით და აბატროებით.
3: დროებით, კარგად იყავით.
2: კარგად, კარგად გავაცილეთ. კეთილშობილესი ადამიანი. მადლობა უნდა გადაუხადო მას გულითადი მიპატიჟებისთვის. და რა ერთი ასეთი გულითადი მიპატიჟება მიმიღია ჩვენი მსვენელებისგან. თავენ საყვარელ კერაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ჩვენ ძალიან უყვარვართ და აქვთ სურვილი, რომ ჩვენთან ერთად გაატარონ თუნდაც ერთი დღე, ერთი საღამო. მადლობა, მადლობა და მადლობა. ასეთი მიპატიჟება არერთგზის მიმიღია კუჭაძეების ოჯახისგან, რომელსაც რა თქმა უნდა ხანდახან უარი უთხარი, იქიდან გამომდინარე რომ არ მეცარა და ზოგჯერ ჩვენ ერთად ყოფილვართ და ერთად გავიტარებდია დაუწარი საღამო. მოკლედ, ბატონ ლერი ქუჩაძეს მოვიკითხავ და ვეტყვი, რომ ძალიან მომენატრა, ძალიან მიყვარს, ჩემი უფროსი მეგობარია. ბარაკა, ბატონო ლერი, ბარაკა ქუჩაძეების ოჯახს. დაშულოთ ხონები, ზურაბ ჩინჩალაძე, ნინო სარალაშვილი, ღვინობის თვე და წინ სასიამოვნო გასატარებელი დღის მეორე ნახევარი. მინდა გისურვოთ. დროებით.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

მენატრება შენი თბილი სუნთქვა. გონებიდან როგორ მოშალო

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილი სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მე სიმრეში და ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდეთ

და ჩემო ჩემო სალოცაო მე რა დრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცაო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 611 66 62.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცე შეგზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: მაგ არის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენ საავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
6: მეყო პატირილი.
4: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დრამატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ქართული ტალღა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შუა დღემშვიდობის 15:40 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი პარასკევია დღეს ერთად ვაწარებს ნუ თავისთავად უახლოეს საათებს 5 საათზე დაიწყება პრემიერა თაკოსთან საინტერესო სტუმრები ცოცხალი შესრულება ბევრი სიმღერის პრემიერა ახლა კი ამინდის პროგნოზი რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი წვიმა არის მოსაოდნელი ყველგან დასავლეთ საქართველოში აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში სოხუმში ფოჩო ბათუმში 23 მესტიაში 13 ზუგდიდში და ქუთაისში 22 ოზურგეთში 19 ახალციხეში 19 ბორჯომში და ცხინვალში 18 გორში 20 თელავში 22 რუსთავში კი 25 გრადუსამდე დათბება ჩვენს დედაქალაქში დღის განმავლობაში ხვალ იწვიმებს 23 გრადუსი იქნება 15 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი ლარად, ლეპტოპი საქართველოსი ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნომი ერთგულების რჩები ბოლომდე რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გახსოდნა მაინც რომ არ მოხწონდე გამინაცვენდნე მე ვურცლები ლექსებ უხლები ხოლოდ ლექსებში და ფიქრებში

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყო პატერილი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მათენდება ნოცა შანშიაშვილი ახალი ჰიტი მოვისმინათ 16 საათი 36 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერად მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ყველას და ნახოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში სანამ მანამ დაიწყება ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუა დღე მშვიდობის 16 საათი 37 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ 19 სექტემბერს წვიმა არის მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქშიც სოხუმში იქნება ფოჩში და ბათუმში ასევე 23 მესტიაში 13 ზუგდიდში და ქუთაისში 22 ოზურგეთში 19 ბორჯომში და ცხინვალში 18 გორში 20 თელავში 22 რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბო თბილისში მოსალოდნელია წვიმა დღის განმავლობაში 23 გრადუსი იქნება 16 საათსა და 18 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა ზაფხულის სიმღერა ჯგუფი ბანერი წარსდგება თქვენს წინაშე წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება და შემდეგ უკვე გადაცემა პრემიერა თაკოსთან საინტერესო სტუმრები დარჩეთ ჩვენთან

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლა.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: ჩამჭიდე ხელი

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად

0: ხანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგინეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართულებებს.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: გაახტარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ხველგან, სადაც საქართველოა.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: პრემიერა თაკოსთან რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ძალიან მიყვარს ჩემი გადაცემა და ძალიან მიყვარს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იმიტომ რომ ფაქტიურად აი არ დაიდარდო გაიხსნა და ეს ადამიანიც გამოჩნდა. ინათა, როგორ არის სიმღერა ინათებს, ხო? რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ და მე ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება არის გამორჩეული ყველასგან. ის გამორჩეული მუსიკოსია და სწორედ ამიტომაც არის ესეთი წარმატებული და ძალიან მიხარია. მიუხედავად მცირე პაუზის, რომელიც საქართველოში იყო, ხო, მიხარია იმ წარმატებების, რომელსაც მან მსოფლიო მასშტაბით მიაღწია და დღევანდელი ჩვენი გაცემის სტუმარი გახავთ დათო კენჭიაშვილი. მოგესალმები დათო.
2: დათო მოგესალმებით. მივესალმებით ჩემს ქვეყანას, სრულიად საქართველოს.
1: მიესალმები ხოშენს ქვეყანას, არ ხარ
2: და
1: არ ხარ და
2: მოგესალმები. დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო, მოვეფერო და ვეალერსო როგორც ჩემს ქვეყანას და ჩემს ქვეყნის შვილებს.
1: კი ბატონო, შენს ქვეყანას, შენს მსმენელს, შენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა არ დაიდარდოს,
2: იმიტომ
1: აი მისალმების დროსაც აღნიშნე მე ის, რომ აი არ დაიდარდო გაიხსნა და ფაქტიურად შენს გამოჩდი, ხო? და მე მახსოვს აი თითოეული შენი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში, თითოეული სიმღერის დაპრემიერება, თუნდაც ის დაჯილდოება, რომელსაც აი ამ სტუდიაში გადმოგცემდი მერდგვარ დიპლომებს და ჯილდოებს და ის სიყვარული რომელიც ჩვენ მიიღეთ თუნდა ჩვენი ტალღიდან გამომდინარე და ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენთან ხართ და ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეზე ვისაუბრებთ.
2: მადლობა თაკო, მადლობა. რა თქმა უნდა, მართალია, სრული ჭეშმარიტება ის, რომ რადიოსთან ერთად მეც გავიზარდე, როგორც თქვენ.
1: აა, ხო, გავიზარდე და დავბერდი.
2: რაღაცა ძალიან კარგი საშუალება კონკრეტულად რადიო არ დაიდარდო, იმიტომ რომ ქართულ მსმენელს ძალიან უყვარს ზოგადად არ დაიდარდო და მისი მოცულობაც და მასშტაბიც არის ძალიან დიდი. ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, მხოლოდ მე არ ვამბობ ამას. ამიტომ არა მარტო ჩემი, არამედ ძალიან ბევრი ავტორ-შემსრულებლების მარჯვენა ხელი გახდა და ყველაზე დიდი დამხმარე. ჩვენი არ დაიდარდო.
1: და შენი შემოქმედება არის კიდევ მასშტაბური.
2: ჩემი შემოქმედება.
1: დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემაც ამას ამტკიცებს ნამდვილად. დათო, სანამ გავაგზავნებთ საუბარს, ცოტა ისე უზრდელოდ გამოვა. ეხლა მივესალმოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ სტუდიაში იმყოფება, ხო ვასია?
2: აუცილებლად.
1: ეს გახლავთ პედაგოგი პირველ რიგში, შენ საბავშვო სტუდიის თაობა. კი ბატონო, თუ გინდა შენ ალბათ უფრო თბილად მოიხსენიებ, თუმცა მე აქ სახელები და გვარები თავისთავად მაქვს, მაგრამ ალბათ შენი მხრიდან უფრო ისე თბილი იქნება. მოფერებით იქნება მათი წარდგენა.
2: ეხა მოეფერები ყოველას აუცილებლად. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვარ წარმოდგენილი 6 ადამიანი. ყველა 6 ადამიანს აქვს თავის დანიშნულება.
1: არა, 7 პროდიუსერიც უნდა აღენიშნოს.
2: პროდიუსერი, აი ესე რუხი კარდინალივიც ის ყოველთვის.
1: კი.
2: ეხლა იღიმება და უნდა რომ გამაცინოს, როგორც ჩინეთში ერთ-ერთ პროექტზე. იცინოდა და ვერ ვითმენდი და რამის ჩაგვივარდა მთელი გადაცემა. გადაცემა რა სიუჟეტი თუ როგორც არის.
1: იცი რატო იცინოდა, იმიტომ რომ შენ ალბათ იბურებდი.
2: არა, იყო საამისო მიზეზი.
1: გაიღიმეო ალბათ გეუბნებოდა.
2: და თან მანიშნებს რომ მოკლავ. ესე იგი, აქ წარმოდგენილი ადამიანები ყოველს თავის დანიშნულება აქვს, ყოველს

0: უდიდესი დამსახურება აქ საქართველოს კულტურის რაღაც პატარა განვითარებაში და მინდა ჩამოვთვალო პირველი. ეს არის თომა ომარ ბაღდავაძე. მე ვეძახი თომას და ძალიან ბევრი ადამიანი ეძახის თომას და ჩემი აზრით თომა ძალიან ლამაზი სახელია.
1: კი, ლამაზი სახელია. და რასაც კარგი მუსიკოსია და კარგი
0: უკრავს ნაციონალურ ინსტრუმენტზე, გარმონზე, რომელიც ჩვენი ქართველი ადამიანების შეგრძნებებისთვის ძალიან ახლოს არის და ძალიან ახლოს მიდის გულთან და წარმატებული მუსიკოსია. შემდეგ მინდა დავასახელო, მოვიხსენიო, გავიხსენო, ხალხს გავახსენო ხვიჩა ღვთისიაშვილი. ალბათ ხვიჩა ღვთისიაშვილზე ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა იცის და ყველა წარმატებულმა მუსიკოსმა იცის. უკრავს ნაციონალურ ინსტრუმენტზე ფანდური. და თამამად შემიძლია და ხმამაღლა ვთქვა, რომ ხვიჩა ღვთისიაშვილის გაზრდილია ძალიან ბევრი წარმატებული მუსიკოსი და დღესაც ხვიჩა ღვთისიაშვილისაგან იღებენ მაგალითს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც შეინარჩუნა ქართული ინსტრუმენტი და აი ესე გაჭირვებითა და ცხოვრებაში ბევრი დაბრკოლებებით მოიტანა ეს ინსტრუმენტი და მის გადარჩენაში ერთ-ერთი უდიდესი წვლილი მიუძღვის მას. ის უკრავდა ხალხურ ფანდურზე და მოგეხსენებათ, ხალხური ფანდური უფრო ძველია ვიდრე კლასიკური ფანდური. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე კლასიკურზე უკრავს, იმიტომ რომ მას ჰარმონია მეტი აქვს და რესურსი მეტი აქვს ამ ინსტრუმენტს. და მინდა მოვესიყვარულო აი პირდაპირ ეთერიდან და მითხრა, მინდა უსურო გამძლეობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხელოვან ადამიანებს ძალიან ბევრი დაკვირვება ხდება და აუცილებლად უნდა გავუძღოთ. შემდეგი ჩემი ასე ვთქვათ, უახლოესი ადამიანი ბიჭიკო ნავროზაშვილი. ბიჭიკო ნავროზაშვილიც ალბათ ყველა მიცით და მაშინ თუ ვინმე მარიცის ის ბიჭიკო ნავროზაშვილი არის სტუდია თაობის მთავარი მამოძრავებელი ძალა, მოტორი, ასე ვთქვა, მოტორი არა, მოტორი, სწორად. მთავარი მამოძრავებელი ძალა და ძალიან ბევრი თაობის ახსაზდელების მაგალითი. და ჩვენ გვაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ პირდაპირ ეთერში ორი ადამიანი, სანდრო, თაობის წარმატებული პროექტი, მოკლედ სანდრო და
1: ულამაზესი სანდრო
0: შაკო მატარაძე. შაკო მატარაძეზე მე აუცილებლად გეტყვით, არხოტის სასავით.
1: ეხლა ვეგვითხარი, კი,
0: მაშინ გეტყვით არხოტის სასავით, ლურჯი გაქთვალები, აი შემდეგ მოდულაციაში რომ შედის ეს ბიჭი, ის არის გაიზარდა.
1: რამდენი წელი გავიდა ხო და მეც შე გავღნიშნე, როგორ გაზრდილა მეთქი
0: და ესე ზუსტად ვერ გეტყვით რამდენი წელი გავიდა, მაგრამ ძალიან ბევრი იბრალებდა მის შესრულებაზე. რომ მე მღერი ჩანაწერიო და ქონდა ესეთი მოკლედ
1: აი პერიოდში თუ იყო შენ სტუდიაში, თუ აი ამ ვიდეოში
0: ის ყოველთვის ჩემ სტუდიაში იყო, ის ყოველთვის ჩემ სტუდიაში იყო და დღემდე არის ჩვენს ანსამბლში უკვე.
1: დათო,
0: აი ბიჭიკო მასწავლებელია ზუსტად ამ ადამიანების სულის ჩამდგმელი,
1: ხელმძღვანელობ და ჟიურის წევრი ხარ სხვადასხვა მასშტაბურ კონკურსებზე, ესე იგი ჩვენი ბიჭიკო აქცევს ბავშვებს.
0: ბიჭიკო მასწავლებელი არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი გული სტუდია თაობაში და ჩვენ აი ესე მხრებით მოგვაქვს ყველაფერი.
1: რამდენი წელია ეს სტუდია არსებობს, მოდი ესეც აღვნიშნო და ძალიან ბევრი მსურველი იქნება ალბათ, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს და ჩემს გადაცემას, ვისაც აქვს სურვილი იმისა, რომ მოვიდეს თქვენ სტუდიაში და შეისწავლოს ხო ქართული საკრავები, ასევე ალბათ სიმღერა და კიდევ არის რამე ცეკვა არის.
0: დაახლოებით თუ არ ვწდები, ალბათ 18-17 წელი იქნება დაახლოებით, რაც სტუდია თაობა არსებობს, კი, ბევრის. და ჩვენ ყოველთვის აქტიურად ვედექით ამ საქმეს. და ჩვენი განსხვავებული მხარეა ალბათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბაზა, ზოგადად სტუდიის ბაზა და მთავარი ცოდნა, რაც უნდა გადავცეთ, ეს არის ხალხური, ეს არის ფოლკლორი.
1: ჩვენი, რაც არ უნდა დაიკარგოს, ხო, თავის
0: თავად. რა თქმა უნდა, თუმცაღა ჩვენ ახლა წავედით ცოტა განსხვავებულ გზაზე. განსხვავებულ გზაზე უფრო არა. ეს ჩვენი ფოლკლორი და ეს ჩვენი ტრადიციული ჟღერადობა გვინდა მივაწოდოთ ახალი ხედვით. ანუ თანამედროვე ინსტრუმენტებით,
1: თანამედროვე დროს მორგებული, ხო, ალბათ ამას გული.
0: დღევანდელ დროს მორგებული ალბათ, კი, თანამედროვე. ანუ თანამედროვე ნიშნავს ზუსტად იმ დროს.
1: თანამედროვე, კი.
0: კი. ზუსტად იმ მომენტში იმ რესურსით შესრულებული.
1: და მე როგორც ვიცი, ახალი პროგრამა გაქვთ, ხო?
0: კი, ჩვენ ახალი პროგრამა გვაქვს, ძალიან ბევრ პროექტებზე ვმუშაობთ კიდე და ძალიან გვიჭირს იმდენი პროექტი გვაქვს გასაკეთებელი.
1: როგორ ასწრებთ?
0: პრაქტიკულად ვერ ვასწრებ და ამიტომ მივდივართ მძიმედ და გვინდა რომ ყველაფერი ერთად მოვასწროთ. ამიტომ ასე დავახასიათებდი მოკლედ ბიჭი მასწავლებელს, რომ ბიჭიკო მასწავლებელი, ჩვენ მეც ესე ვეძახი, ბიჭი მას როგორ ხარ, ბიჭი მას რა შვებე, ჩემ პროდიუსერს მაგალითად, ბიჭი მას ათხარ, ბიჭი მას, ყველა მოკლედ ესეთი სტატუსი აქვს, რომ ბიჭი მას არის, ბიჭიკო ნავროზაშვილი აღარ არის.
1: დათო ეხა ახალი სეზონი დაიწყო და შესაბამისად ალბათ მიღებაც არის, ხო, თქვენ სტუდიაში?
0: ჩვენ კი, რა თქმა უნდა, მიღება გვაქვს, ჩვენ უკვე დავიწყეთ მიღება, ძალიან ბევრი.
1: კაი, მოდი აი უცბად ჩამოვთვალოთ, რა შეისწავლის ბავშვი, ასაკი რამდენად შეზღუდულია, რატომაც არა, ხო? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს სისტემა რაც მართლა არ უნდა დაიკარგოს, ის რასაც შენაკეთებ, ის რაც განსხვავებულია, ის რაც ხარისხიანია.
0: იცით, ჩვენც გქონია სტუდიათაობას, რომ რაღაც გარკვეული პროექტები არასოდეს არ გამოქსულია. თუმცა ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ იმაზე, რომ გამოგვივიდეს. ჩვენ სტუდიაში
1: ეს ცხოვრება,
0: ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი, რომელსაც ვერ შეიძლება შეუქცეველი პროცესი.
1: თუ არ გამოვა, ხო, ალბათ როცა ცდილობ, უფრო და უფრო იხვეწები კიდეს.
0: ჩვენ სტუდიაში ისწავლება პირველ რიგში ქართული ნაციონალური ინსტრუმენტი, როგორც არის ბანდური, ხვიჩა ღვთისიაშვილის ხელმძღვანელობით.
1: ანუ ხვიჩა ასწავლის,
0: ხვიჩა
1: მას.
0: კი ბატონო. გარმონი ძალიან სპეციფიურია, ძალიან რთულია, მაგრამ თომა ბაღდავაძის ხელმძღვანელობით გვაქვს ყოველთვის მიღება და თომასაც ყავს ძალიან ბევრი ბავშვი, რომელსაც მე
1: მარტივი მეგონა.
0: ყველაფერი გენიალური მარტივი გქონია.
1: არა, ვიხობრე, ხო ხტები რომ თქვენ. მე უბრალოდ ის ძიმია ჩემთვის და მაგითაც
0: დავსწავლავ. ხო. და მაგითო ვერატარე, ხო ძიმია.
1: ხო, ვერა, გადავიფიქრე.
0: კი ბატონო, ჩასაბერი ინსტრუმენტები, დასარტყამი ინსტრუმენტები, მაგრამ მაინც ვამახვილებთ ხუჩამასწავლებელზე, იმიტომ რომ იმდენად გრანდიოზულია ხუჩამასწავლებლის მიდგომა და ტაქტიკა ბავშვებთან, რომ მე რო ხუჩას მოსწავლე ვიყავი, წარმოიდგინეთ რა რესურს და რა შრომას და რა გამოცდილებას მივიღებდი. ამიტომ ხუჩამასწავლებელს ესე ადვილად ვერასოდეს ვერ ვიხსენიებ ხოლმე. და რა თქმა უნდა, ქართული გალობა, ქართული მრავალხმიანობა, პოლიფონია ჩვენთან ძალიან სპეციფიურად ისწავლება მოკლედ ყველა ეს ჟანრი, იმიტომ რომ როდესაც ამ ცოდნას მივიღებთ, ქართულ ცოდნას, ფოლკლორს, ამა თუ იმ ხმის ხმაში გაშლას და ასე შემდეგ, შემდეგ უკვე ბავშვი იწრთობა როგორც ფოლადით, იმიტომ რომ მან უკვე იცის ჩვენი პოლიფონია, მრავალხმიანობა და სად როგორ მიუდგეს ამა თუ იმ სიმღერას. ამიტომ ბევრი ამას ვერ აკეთებს და ვერ ახერხებს. ამიტომ
1: მე ვფიქრობ, მსგავსი ჟანრი მუსიკის, ეხლა რაზე ვცხოვრობდით, ხო? ერთადერთი შენი სტუდია არის, ხო? ეხლა ვერ ვიხსენებ. მე ვთვლი, რომ ერთადერთი ხარ.
0: ჩვენ როდესაც ვიწყებთ აი ამ ფოლკლორის,
1: ხო, ესეა, მე თახვე ნახე, როგორი ბედნიერია შენი პროდიუსერი.
0: ჩემ პროდიუსერი არის მაია გუნაშვილი, როდესაც შემაკვეთანა და ძალიან ბევრი სატანა უწევს ჩემი, იმიტომ რომ ხანდახან მაქვს თული პერიოდები, როდესაც საერთოდ სახლიდან არ გამოვდივარ.
1: მართლა?
0: რა ვიცი, ალბათ ახასიათებს ხელოვან ადამიანებს, მიჭერს რაღაცები.
1: კი, კუროებს გახასიათებს.
0: კი, კუროებს ნამდვილად გახასიათებს, ძალიან მძიმეები ვართ და ყოველთვის რაღაც მძიმედ მოვდივართ ხოლმე. ამიტომ ჩვენი მაიკა,
1: ამიტომ უკვე მიღება დაწყებულია თქვენ
0: სტუდიაში.
1: ჩემგან კომპლიმენტი მიიღეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი საბავშვო სტუდია, მაგრამ მსგავსი არ მომისმენია არსად და ფიქრობ, ეს ის არის რაც ბავშვებმა უნდა შეისწავლონ და ახალმა თაობამ ეს საჭირო.
0: რატო?
1: ეხა რატო?
0: ეს არის ფოლკლორი და ჩვენ როდესაც ვასწავლეთ ფოლკლორს და მრავალხმიანობის შეგრძნებას ვაძლევთ მოსწავლეებს, შემდეგ უკვე გადავდივართ ალტერნატიულ მუსიკაზე. იმიტომ გადავდივართ ალტერნატიულ მუსიკაზე, რომ ეს ჩვენი განძი რაც არის, აი ჩვენ აღვნიშნეთ ხო საუბარში, რომ მივაწოდოთ იმ ფორმით და იმ სახით, რომ ეს ყველასათვის მიღებული იყოს. ანუ ახალგაზრდობისათვის ჩვენ არ ვაფუჭებთ და ჩვენ ძალიან ფრთხილად უდგებით ფოლკლორის საკითხს. იმიტომ რომ ეს არ არის სათამაშო და ეს ამის აღება ადვილად ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ ერთი ელემენტარული დრამატურგია რო დაირღვეს, ის აღარ არის ის რაც უნდა იყოს და ჩვენ შემდეგ ამაზე პასუხისმგებლები ვიყავით.

0: ებით, ამიტომ ძალიან ფრთხილა, ძალიან ნაზად და ძალიან პატივისცემით ვეკიდებით ჩვენს ფოლკლორს და ჩვენს აი ამ საზრუნავს. და აი ამ სპეციფიური მუშაობით მუშაობ ყოველთვის. მე შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი მოსულა და ვერ შეძლო ეს.
1: და აქ რაღაც ახლო ყოველთვის
0: რაღაც ამბიციური ბავშვები მოდიან, რომ
1: მე
0: შემიძლია და როდესაც ეს ამბიციები აქვს ბავშვებს, ჩვენ უკვე ამ ამბიციებს ჯანსაღ ამბიციებში გადაყვავს და თუ რაიმე პატარ-პატარა ელემენტარული შეცდომა იქნება, ჩვენ ამას უკორექტირებთ. მეც და ბიჭიკო მასავლებელს, ბიჭო.
1: და ერთგვარი რაღაცა გარკვეული კონკურსი არის ხოლმე, რომ აი ღირსთუ არა რომ ბავშვმა დაიწყოს ამ სტუდიაში სიარული, იმიტომ რომ არის ხშირად ხო რომ შობელი თვლის, რომ მისი შვილი ყველაზე გამორჩეულია, ყველაზე ლამაზია, ყველაზე ვოკალურია.
0: და
1: აქვს ეს ამბიცია, მიხვდი რა, ამ დროს შეიძლება ადამიანს საერთოდ არ ქონდეს მონაცემები და მსგავს შემთხვევები თუ არის და როგორ ფილტრავ ამ ყველა
0: ჩვენ ვცდილობთ მეც და ბიჭიკო მასწავლებელიც რომ ძალიან ასე ვთქვათ ზედმეტი დაკვირვების ქვეშ უსმინოთ ამა თუ იმ ბავშვს. შეიძლება თავიდან რაღაც ჩვენ ვერ შევამჩნიოთ, მაგრამ რამოდენიმე წლის შემდეგ ისეთი სასწაული შედეგი დადეს, სასწაულები ჩაიდინოს, რომ კი ერთი მოსწავლე ყოლია, ამის ერთი მაგალითი არსებობს, რომელიც საერთოდ ხმას არ იღებდა. მართლა დაკო დედას გებწები, საერთოდ ხმას არ იღებდა და რამოდენიმე წლის შემდეგ რო გააღო პირი ბავშმა, მე და ბიჭიკო მასწავლებელი ესე უყურებდით, გაოცებულები ერთმანეთს. ესეთი ბევრი შემთხვევა არ არის, მაგრამ ის ხო ქონდა ერთი შემთხვევა და ესეც
1: ასაგზეც აღნიშნოთ, მოდი
0: და ასაკი არის 4-5 წლიდან უკვე შემდეგ. ნუ ეს ზღვარი მაქსიმუმ არის.
1: მოყვარულების ჯგუფიც
0: გაქვს? მოყვარულების ჯგუფიც ყავს, ჩვენთან უცხოელებიც დადიან.
1: მართლა?
0: კი.
1: და ძალიან ბევრი წარმომიდგენია რაღაცა ფოლკლორს რო იმღერ.
0: არიან ადამიანები, ვისაც ძალიან უყვართ ჩემი შემოქმედება, ჩემს მიერ შესრულებული სიმღერები და აი ამ სიმღერების სიყვარულით მოდიან ყოველთვის და ზუსტად ამ სიმღერების სწავლა უნდათ ყოველთვის. ძალიან ბევრი არის კავკასიელი. და ძალიან ბევრი არის სლავური წარმოშობის ადამიანებიც. ძალიან ბევრი. ამიტომ ჩვენ შეზღუდვა არ გვაქვს.
1: უბრალოდ
0: პროფესიონალიზმის მიხედვით. ხო, ეხლა ანსამბლს საერთოდ სხვა დატვირთვა აქვს. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის სცენაზე დგას და ის ძალიან ბევრ რაღაცა დაბკოლებებს გადის და მოყვარულის დონეს საერთოდ სხვა დატვირთვა და სხვა, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა აქვს. ამიტომ ჩვენ უნდა დავყოთ ერთმანეთისაგან და ყოფთ კიდევაც და ვარჩევთ სად რა და როგორ.
1: ეხლა ცოტა თემა მინდა შევცვალო, მაგრამ აი კონკურსაც მინდა დაუკავშირო შენ სტუდიას, აი ეს თემა, რომელსაც მე ეხლა გავაჟღერებ, ანუ ფაქტიურად სოციალურ ქსელში უკვე დაიწერა ეს ერთგვარი ინფორმაცია იმაზე, რომ პირველი ქართველი მუსიკოსი ხარ, ვინც ჩინეთისა და ყაზახეთის მასშტაბური მუსიკალური პროექტის აქტიური უცვლელი წევრი ხარ. ხო და აი ამ პროექტზე მინდა ვისაუბრო, ჯერ იყო ყაზახეთი, ხო? და შემდეგ იყო უკვე ჩინეთი. აი ამ მასშტაბურ კონკურსზე და პირველი კითხვა, ნუ როგორ აღმოჩნდი თავისთავად ამ კონკურსზე, შემდეგ როგორ მოხდა შენი წასვლა ჩინეთში, მაგრამ მე იცი რა მაინტერესებს, ხა შენ სტუდიაზე რომ საუბრობდით და დამებადე კითხვა, რომელიც ხუთშულის წლების განმავლობაში მაწუხებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსოფლიო კონკურსი იმართება და რატომღაც საქართველოსთან ხშირ შემთხვევაში არასწორი შერჩევა ხდება ხოლმე აი რაღაცა გარკვეული სიმღერების და არის თუ არა და განიხილავ თუ არა სამომავლოდ, რადგან შენ ერთ-ერთი მასშტაბური კონკურსის ჟიურის წევრი ხარ, რომ თუნდაც შენი სტუდიიდან მოხდეს რომელიმე ბავშვის წასვლა და ეს ფოლკი წაიღოს, რომელიც ფიქრობ, რომ ნამდვილად წარმატებული იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ როცა რაღაცას ვაკოპირებთ და მივდივარ სხვა ქვეყანაში, ხო? ის ვერასოდეს ვერ იქნება, ანუ შინაგანად, ხო? შენი არ არის ეს და ვერც გამოგივა და როცა საქართველოს სახელი მიგავს, უნდა წაიღო შენი. მე თახვევა შენი პროდიუსერი, აი ხა დაიბადა ეს კითხვა და მე მართლა მაინტერესებს და მაწუხებს ჩვენი ერის ბედი. მინდა რომ წარმატებული წამოვიდეთ, მიხვდი? და წამოვიდეთ ისევ ჩვენი ფოლკით, რაც ღირებულია, რაც არ უნდა დაუკარგოთ, რაც ჩვენი არის.
0: ჩემი აზრით აი შენ რომ გაწუხებს, ეს უკვე ძალიან კარგია, რადგან შენ გაწუხებს, მეც მაწუხებს ეს ყველაფერი და ჩვენ ყველა ქართველს გვაწუხებს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქვეყნის სახელის ბედი, ასე ვთქვათ.
1: აბა რა.
0: ძალიან კარგი კითხვა იყო და მე შემიძლია ამაზე ვრცლად ვისაუბრო, ჩვენ დრო არ გვეყოფა ამაში, მაგრამ ვეცდები რომ
1: ნუ განიხილავ თუ არა თუნდაც შენი სტუდიიდან
0: აუცილებლად განვიხილავ,
1: შენი სტუდია
0: აუცილებლად განვიხილავ, იმიტომ რომ

0: თამამად მინდა დამაყათ თქვა, რომ ჩემი და ჩვენი სტუდია ესე ხელწამოსაკრავი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ღირებულ და ძალიან ფასეულ გამოცდილებას იძენენ ჩვენი მოსწავლეები და ჩვენი მომღერლები. ამიტომ ძალიან დიდი შანსი და ალბათობაა, რომ ბუნებრივია გავიდეს ანჩე ჩემიც და ბუნებრივია ნებისმიერი ქართველიც. თუმცა თუ ჩვენ სტუდიაზე ვსაუბრობთ, კი, ეს არ არის გამორიცხული და სიამაყით ვიტყვი, რომ მაქვს ამის გეგმა.
1: ალბათ ჩვენს მეთანხმები, ხო, ეხლა მე რაც აღვნიშნე,
0: ჩვენ რაც გვაქვს განსაკუთრებული, ჩვენი ხელოვნება და თუნდაც ჩვენი ფოლკლორი და თუნდაც ჩვენი მელოდიები და ვიბრაციები, ეს შეიძლება ისე მასშტაბურად გააკეთდეს თუნდაც ალტერნატიულ მუსიკასთან ერთად. ეხლა ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დაახლოებით ესეთ პროექტებზე მონაწილეობენ და მე აქვს მხოლოდ ალტერნატიული მუსიკა და ჩვენც თქვი, სამწუხაროდ ხდება რაღაცის დაკოპირება, მე რაღაცის გაკეთება და გატანა საქართველოს სახელით. და ჩვენ როდესაც საუბრობთ საქართველოზე და მის სახელზე, ჩვენ ყველა მოქალაქეს, ვინც ცხოვრობს საქართველოში და ვინც ქართველად ვართ დაბადებულები, ხო, იმის პასუხისმგებლობა გვაქვს, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელზე ვიფიქროთ,
1: ვიზრუნოთ,
0: მოუაროთ, ხო, მოვწყათ, გავალამაზოთ და უფრო წინ და წინ წავიღოთ ჩვენი ქვეყნის სახელი. ეს ჩვენი ვალდებულებაა. არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება თუ რა იქნება, მას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. არავითარი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ გვაქვს ეს, ვითიც ვამაყობთ და ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. რატო არ აკეთებენ, ეს მეორე საკითხია. ეს მაღაზე მე ვერ გაქცემ პასუხს და მაგაზე იმათმა უნდა გასცემ პასუხი, ვინც ამ პროექტს არის
1: დაკავებული. თუმცა შენ მაინც განიხილა, ვის რომ შენი სტუდიიდან მოხდეს საომაულოც, თუ იქნება ამ ყველაფრის შანსი.
0: რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქნება ამის შანსი და აუცილებლად გაკეთდება. ეს და ზუსტად იმ ფორმით გავიტანთ ამ ყველაფერს, რა ფორმითაც მე წარმომიდგენია. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ, ლოცულობთ, ოცნებობთ ჩვენ ქვეყნის სახელზე და ყოველთვის გვენატრება და როდესაც ამხელა განძი გვაქვს წინ და ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ესეთ ლამაზ და ესეთ გაბწყინებულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, თუნდაც რელიეფურად, თუნდაც ადამიანურად, თუნდაც არ ვიცი ყველა კუთხით, ყველას ეხა ბუნებრივია ჩვენი მინუსები ყველა ადამიანს გაგვაჩნია, მაგრამ ჩვენ იმხელა და ისეთ ლამაზ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ ეს მინუსი ამ მინუსებს ყლაპავს ეს ყველაფერი. მიხვდი და რა ხანდახა რაღაცებსაც პატიოს ჩვენ შეცნობებს, ან ხო ხდები და ამ სახელს მოფერება ჭირდება რა და აი ამ ფორმით შეიძლება მოეფერო ჩვენს ქვეყანას. წავიღოთ ჩვენი ფოლკლორი, რაღაცა ალტერნატიული მუსიკით.
1: კი, აუცილებლად.
0: ვაჩვენოთ.
1: სხვათაშორის მე ვიცი, რომ თაობის ბავშვები წელს ბაქოში ძალიან ისეთ პრესტიჟულ სცენაზე ალიევის სასახლეში იდგნენ შენს გვერდით და მოდი აი ამ კონცერტზეც ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო და მთელი ანშლაგი იყო.
0: მოგეხსენებათ
1: შერცხვა ცოტა,
0: ხო, რაღაც შერცხვა, ანუ ცხენიათ ყოველთვის, იმიტომ რომ მათ არა აქვთ გამოცდილება. ეხა მე რომ აქ პირი გავაღე და დავიწყე საუბარი და ყველას ნასულად მე ვსაუბრობ, არიან ეხა ჩვენი უფროსი.
1: მოდი აი ამ გონისძებაზე აღვნიშნო და შემდეგ რიგით პირველი ცოცხალი შესრულება შევთავაზო და თავისთავად შემდეგი ჩართო უკვე დაიწყო. ესე იგი კონცერტს რაც შეეხება,
0: კონცერტს გეტყვით, რომ ამ ბავშვების გასვლამდე მე ბაქოში მქონდა 3 კონცერტი. ანუ და სიამაყით მინდა თქვა, რომ სამივემ ანშლაგით ჩაიარა. და ყველაზე მთავარი ის არის, აი ჩვენი ქვეყნის სახელზე საუბროთ. აზერბაიჯანში ძალიან უყვართ, მე მინდა ხმამაღლა თქვა, ძალიან უყვართ ჩემი შემოქმედება და პრაქტიკულად მთელს აზერბაიჯანში ისმის ჩვენი სიმღერები.
1: არა მარტო აზერბაიჯანში.
0: თუ საუბრობთ ბაქოზე და ზოგადად აზერბაიჯანზე, ნუ გავამახვილებ ყურადღება აზერბაიჯანზე. ამიტომ დაინიშნა 3 კონცერტი და სამივე კონცერტმა ანშლაგი ჩაიარა. ამის ბევრი ფაქტი არსებობს, ბევრი ჩანაწერი არსებობს. კი, ქონდა ის.
1: როგორ მოხდა შენთან დაკავშირება, აი რიგით პირველ ღონისძიებასთან დაკავშირებით? როგორ
0: გამოჩნდნენ პროდიუსერები, ვინც დაუკავშირდნენ მაიას და დაგეგმეს ესეთი კონცერტი?
1: ანუ 3 კონცერტი არის, 3 კონცერტი, მე 3 კონცერტი ჩატარდა, თუ 3-ვე კონცერტი?
0: არა, აი მინდა დავასრულო და მიხვდები. სამა კონცერტმა რო ჩაიარა. ერთმანეთს რო არ ვარ სიტყვა მე საუბარს. როგორ მოგვენათ რა ხედავ ერთმანეთს.
1: კი, რამდენი წელი

0: ქართველი არ მინათ.
1: ხო და მოკლედ ამ სამა კონცერტმა რო ჩაიარა ანშლაგით. და შემდეგ დაამატეს უკვე ერთი თვის შემდეგ თუ ორი თვის შემდეგ ზუსტად არ მახსოვს მეოთხე კონცერტი. რომელიც გამართა ჰეიდარ ალიევის სახელობის სასახლეში, სადაც თუ არ ვცდები 2300 ადამიანი იყო დარბაზში. მსმენელი და იქაც ანშლაგი ჩაიარა, მოკლედ სიამაყით მინდა თქვა და პირველი ასე ვთქვათ ამათი ჩემი სტუდიის გამოსვლა და ამხელა პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე იყო აი ამათი მოკლედ და ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღეს
0: ბავშვებმა
1: ადამიანებმა ბავშვებმა კი არიყო ადვილი
0: შაკო და სანდრო
1: არა მარტო შაკო და სანდრო არა იმიტომ რომ იქ გოგოებიც იყვნენ რა თქმა უნდა 12 ადამიანის გარდა შედგებოდა ბენდი ოღონდ ანსამბლი თაობა სტუდია თაობა არა სტუდია თაობაში ჯერ იზრდებიან და აძლევთ ცოტა
0: ეს არის ანსამბლი თაობა
1: კი ანსამბლი თაობა ამიტომ ყველას დიდი ტვირთი და პასუხისგებლობა ამ ორ ადამიანმა მიიღო რა თქმა უნდა ესენი მღეროდნენ სოლოს და ამიტომ წამოვიყვანე ესე რომ იქ 12 ადამიანისაგან შედგებოდა
0: და როდის იყო ეს გაზაფხულზე იყო ხო ივნისი
1: იყო თუ არ ვცდები 28 ივნისს ჩატარდა ეს კონცერტი და მოკლედ დიდი ანშლაგი იყო რეალურად იყო დიდი ანშლაგი და ვფიქრობ რომ წარმატება მათი ეს ყველაზე დიდი რა
0: ენა ჩვენ აი მე მახსოვს როცა ჩემი გაცემის სტომარი იყავი ბოლოს მე მგონი ხო ძირითადად ამ 22 წლის განმავლობაში მგონი ყველა შენი სიმღერა ჩემს ეთერში და პრემიერთა და ერთ-ერთი ბოლოს შენი სტუმრობა იყო რომ ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც იმ თემაზე რომ ზოგს ხوارესმის ჩვენი ენა და ის წარმოედგინე არ გესმის მაგრამ გიყვარს სიმღერა აი ამაზე დიდი ბედნიერება რა შეიძლება იყოს
1: მე ვფიქრობ რომ უდიდესი გამარჯობა პასუხისმგებლობა და ბედნიერება იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რომ ზოგადად ხელოვნებას ენა არ გააჩნია ენა იმიტომ არ გააჩნია რომ ის ვიბრაციებია ის ჰაერია იმიტომ რა ვიცი ეს ძალიან დიდი მიღწევა იმიტომ როდესაც ვიცით და ჩვენ ადამიანები ხელოვნებას ვემსახურებით, პირველი ჩვენი წესი ის არის, რომ მას ენა არ გააჩნია. და აი ასე უნდა.
0: ხო, მაგრამ ძალიან ცოტა სიმღერა ქართული იღებს მსგავს კომპლიმენტს და სიყვარულს. ესეც უნდა აღნიშნოთ. აუცილებლად.
1: და სხვა ის არ მიყვარს ხოლმე, რომ ძალიან ხმამაღლა ვიცით.
0: აი, მე საუბრობ ხო? არა, შეხვალაპარაკო, მიულაპარაკო. ხანდახან მაცა და მე ესეთ მსგავს სიტყვებს გადმოვყრი.
1: კარგი, როგორც შენი უფროსო.
0: და აქვე აღნიშნოთ ის, რომ 4 ტელევიზიამ გადაიღო, ხო, ეს ღონისძიება და გაშუქტა კიდეც, ხო, ეთერში.
1: გაშუქტა კიდევაც და
0: გაქვთ ეს კადრები ალით აპირებთ რომ YouTube არხზე ატვირთოთ, იმიტომ რომ სოციალური ქსელი.
1: კი, ახლა ვმუშაობთ ზუსტად ამ კონცერტზე, ძალიან დიდი პროექტია და ამ პროექტის დამუშავება ძალიან დიდი დრო და ენერგია ჭირდება. ამიტომ ეტაპობრივად მივყვებით და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სოციალურ ქსელში ციდება და YouTube-ზეც.
0: ძალიან კარგი. მოდი, რიგით პირველი ცოცხალი შესრულება. რა სიმღერა შევასრულებთ?
1: შენმა სურვილმა დამლია ქალბატონი ლელა თათარაიძის სიმღერა რომლითაც ავიდგი ფეხი და ქალბატონი ლელა იყო ამის მთავარი მოძრავებელი ძალა.
0: კარგი, მოდი.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: Браво, браво, аплодисменты. Რომ გერ ბავშვები ყავს. შემოგვიერთდით აპლოდისმენტები, ჩემი მარტო ერთი აპლოდისმენტები.
2: მაიასაც უნდა.
1: მაიასაც უნდა რომ ერთი სიტყვა გვითხრას.
2: მისი ძლიერი მხარე არ არის სიმღერა.
1: აი მე ვფიქრობ, რომ დრო არ აქვს რომ იმღეროს. ხო? აი ეხლა დავაპრემიეროთ რიგის პირველი სიმღერა ლაივ შესრულება. და სად შესრულდა? სად იყო ეს ლაივი? სტუდიური ვერსია არის? რაღაცა კონცერტიდან იქნება, ხო, დარწმუნებული ვარ. ინათებს კი.
2: კი. ინათებს ეს არის სიმღერა. მე თქვენთან მოტანილი მაქვს ძველი ვერსია.
1: კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ძველი ვერსია ხალხი
2: ითხოვს ამ ვერსიას 2012-ში.
1: როგორ გახსოვს?
2: მე ბევრი რამ მახსოვს. 2012-ში მოვიტანეთ, მაგრამ ეს სიმღერა ყოველას ძალიან კარგად მოიხსენება, ეს სიმღერა არის და ეკუთვნის თეო კუნსიაშვილს. რომელიც რომელმაც ძალიან ბევრი უგლამაზესი სიმღერა შექმნა.
1: ამიტომ
2: ეს ერთ-ერთი უგლამაზესი სიმღერა და ახლებური ვერსია. უფრო ბუნებრივია, ტექნოლოგია იხვეწება და შესაბამისად ყველაფერს ჭირდება ახალი სიცოცხლისა და ახალი სახის.
1: ანუ ფაქტიურად 12-ში, ხო, როგორც აღნიშნეს, 14 წელი გამოდის და 14 წლის შემდეგ შეიქმნა ახალი ვერსია.
2: კი, ახალი ვერსია. და მინდა რომ კიდევ და კიდევ უკუდავყო ჩვენი თეოს სახელი, რომელიც ძალიან ბევრი
1: ლამაზი სიმღერები
2: კი. და შექმნა.
1: შექმნა და დაგვიტოვა და უფლება არ გვაქვს ის რომ
2: არ განვა არ მოვეფეროთ, არ მოგცეთ ყურადღება და არ ვახსენოთ, უფლება გვაქვს რომ არ ვახსენოთ ყოველთვის ვინ
1: მოვისმინოთ მაშინ
2: ვინ შექმნა ეს ლამაზი
1: ცოცხალი შესრულება თან რაც ყველას საინტერესოა
2: ეს სხვადასხვა კონცერტზე იყო ბაქოში შესრულებული კი ერთ-ერთი რომელზეც უყურებდი ადამიანებს და ძალიან ბევრ ადამიანს თვალებზე ცრემლი მოდიოდა მიუხედავად იმისა რომ არიცოდნენ ენა
1: აი მე ხო აღნიშნე რა ძალიან იჭიერი ვარ
2: ენა არ გააჩნია ჩემო
1: თქვა კი მაგრამ ზოგს იმის მიუხედავად შეიძლება ეს მოდეს ენა მაგრამ აინც ვერ ატირდეს ესეც ხო არის არა
2: კი რა თქმა უნდა ნაკარგი გოგოა როგორ ყოველთვის აი ყოველთვის მინდა აღნიშნო და ყოველთვის მინდა თქვა რომ იმდენად ასხივებ და ისეთი მაგარი ენერგია გაქვს რომ ნებისმიერი ვინც აკიჯდება ჩემ ადგილზე არ შეიძლება.
1: არიძაბებია, ხო ვე?
2: შენ ვარცხლავი გეკუთვნის ჩემს ეს.
1: აი გამიყვენი. აი ზოგი. მოვისმინოთ სიმღერა, ეთერს მიღმა გავაგზავნოთ საუბარი.

0: და რასაურია ჩვენი გადაცემა ჯერ არ დასრულებულა, ყველაფერი საინტერესო, ყველაზე ნუყიერი ინფორმაცია წინგველოდება იმ კონკურსებთან დაკავშირებით და თუ როგორი ჟიურია ჩვენი დათო განჭიაშვილი. ასე რომ დაგველოდეთ.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი:

0: 0951 32 43 53. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინი ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: ძალიან დიდი მადლობა, აპლოდისმენტები, ესე იგი.
2: მადლობა თქვენ.
1: ანსამბლი თაობის.
2: სტუდია თაობა.
1: ორი სოლისტი და პედაგოგი, ხო? რაღაც ესე გამოვიდა შენთან ერთად.
2: და პედაგოგი ბიჭიკო ნავროზაშვილი.
1: მადლობა შაკო და სანდროს დავემშვიდობები.
2: შაკო ასრულებდა ეხლა სოლოს, რომელზეც ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო და ბევრი იბრალებდა, რომ შაკოს ნაცვლად ხვამღერო და ამიტომ ეს არის შაკო, ეს ის ბიჭია, რომელმაც
1: შაკო ის არის.
2: რომელმაც ძალიან ბევრი ნახვებიც დააგროვა და ძალიან ბევრ შეაყვარა თავი, არა მარტო ქართველს, არამედ
1: და ეს კომენტარებში იწერებოდა, რომ ეს ის არისო, ეს ინციალურად ღერო
2: და ბევრი შაკოს ხმაზე ადებდა თავის ხმას და ეგონათ, რომ შაკო უმღერო და ვინც მოკლედ ამაზე ხმასადებდა ცოცხლად და თითქოს და შაკომღეროდა. თუმცაღა ეს მარგალიტი და ეს ოქროს ბიჭი აქ მიდგას ახლა და აგრძელებს აქტიურად.
1: მადლობა შაკოს და ძალიან ბევრი წარმატებები. როგორ შაკოს, ასევე სანდროს.
2: სანდრო სხვა მიმართულებით არის არწივი თავის მემართულებაში, ასე რომ ორივე გენიალურია და ორივე მაგარი ბიჭია. ორივე
1: აპლოდისმენტებს იმსახურებს, ასე რომ ართავიშულოთ, მეგობრებო, დიდი აპლოდისმენტები, გავაცილოთ აპლოდისმენტებით.
2: აბა კარგად მიჭიო.
1: მადლობა კიდევ ერთხელ და ჩვენ გავაგზავნოთ ახლა საუბარი აი იმ მასშტაბურ მუსიკალურ პროექტზე, სადაც შენ იყავი ჟიურის წევრი, ეს იყო პირველი ყაზახეთი და შემდეგ უკვე ჩინეთი. როგორ აღმოჩნდი?
2: აღმოჩენით.
1: ანუ ჯერ იყო ყაზახეთში, ხომ ასეა?
2: კი, ჯერ იყო ყაზახეთში და დავიწყებ ალბათ ყაზახეთიდან, დრო თვითონ
1: ლოგიკურად. კი. ჩვენ სწორედ ამ თემის გამო უფრო შევიკრიბეთ თავისთავად ის, რომ ლაივი მოგვესმინა, ახალი სიმღერა, ახლებური ვერსია, ასევე ნაცნობი სიმღერის დაგვეპრემიერებინა, მაგრამ ეს თემა იმდენად აქტუალურია და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ პირველი ქართველი მუსიკოსი ხარ და თავისთავად აი ამ მასშტაბებზე უნდა ვისაუბროთ.
2: ძალიან საინტერესოდ მოხდა მე და მაიკო, ჩემ პროდიუსერი, ვართ სტუდიაში, ვმუშაობთ. მოდის ჩვენი ახლობელი ადამიანი, რომელიც არის წარმოშობით თურქმენეთიდან და თხოვა, რომ გამეწია საქართველოში ამა თუ იმ მომღერლისთვის რეკომენდაცია, რომელიც შეეძლო პროექტში მონაწილეობა. ეს პროექტი გახლავთ სილკვეის თარი, ასე ქვია, აბრეშუმის გზის ვარსკვლავი, სადაც ყოველთვის 12 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. ალბათ ჩამოთვლა, მე მგონი, არ იქნება ახლა საჭირო, აქედან გამომდინარე გავაგრძელებ. ეს ძალიან დიდი და მასშტაბური პროექტია. ეს არის ჩინეთის ლიდერის სი ძინპინის და ყაზახეთის ლიდერის ერთობლივი პროექტი, რომლის პატრონაჟის ქვეშაც ტარდება და ეს ალბათ ყველამ ძალიან კარგად იცის რამხელა მასშტაბია და რამხელა მასშტაბზე საუბრობ. მე არ მეყვარს საკუთარ თავზე ხმამაღლა საუბარი, მე ყოველთვის ვცდილობ და ყოველთვის ასე ვაკეთებ, რომ საქმით დავამტკიცე ყოველთვის ჩემი საქმიანობა და რაღაც აფიშირება არ გავუკეთო რაღაც არაჯანსაღ სიტუაციაზე. ამიტომ მოყვები, ყოველთვის ვარ ობიექტური და მინდა ვიყო ობიექტური. ვართ მე და მაია სტუდიაში, მოკლედ მოვიდეს ჩვენი მეგობარი გულნარა თურქმენეთიდან და მეუბნება, რომ უნდა გაუწიო რეკომენდაცია ერთ-ერთ შემსრულებელს ქართველს. ჩვენ რაღაც ბევრი ვიფიქრეთ, არა მარტო ჩემი რეკომენდაციით, არამედ ბევრის რეკომენდაცია იყო და დავასახელეთ ავთანდი ლაბესლამიძე, რომელიც ძალიან კარგი ადამიანია, მომღერალია, ბათუმელი ბიჭია, ალბათ იცის კიდევაც მაყურებელმა. და მოკლედ ყაზახეთში მოხდა ეს და ისე მოხდა, რომ შემოთავაზება იყო, რომ მეც ამავ დროს წავსულიყავი როგორც ჟიურის სტატუსით. Ну, ბუნებრივია, ეს ჩემთვის მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ნაკლები გამოცდილება მქონდა ამ სფეროში და ვერ ვიტყვი, რომ ესე ამაყად წავედი.
1: რამდენად მარტივად მოხდა ის, რომ აი მარტივად დათანხმდი ამ თემას?
2: იცით, მე მაია

0: ვეუბნეოდი რომ მოდი არ წავიდეთ მეთქი, იმიტომ რომ ეს არაა ჩემი სფერო მეთქი, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მეჭირს ადამიანების არა უფრო სწორად ხელოვანი ადამიანების შეფასება, იმიტომ რომ ისე ყველა ინდივიდუალურია, ყველა უნიკალურია და ყველა სავის დამახასიათებელი ნიშა აქვს და
1: მაგრამ მოგეწონა როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ მე წახვედი უკვე ჩინეთში.
0: ნუ მათი დაჟინებული მოთხოვნით არა უფრო თხოვნით, მეგობრული თხოვნით, რომ გვინდა რომ შენ იყო ალბათ, იმიტომ რომ ჩემი შემოქმედება მხოლოდ საქართველოს არ მოიცავს და მხოლოდ კავკასიას.
1: ესე იგი 12 ქვეყანა იყო, დათო ბოდიშ რო გაწყვეტინებ, ეს იყო თურქეთი, მალაიზია, ბრაზილია, სერბეთი, ყაზახეთი, ხო და ნუ ერთ-ერთი თავისუფლად იყო პირველ რიგში საქართველო.
0: ყირგიზეთიც, ბევრი ქვეყანა.
1: და ყველგან მოხდა ტრანსლაცია, აი ამ
0: ვერგავდებოდიში.
1: ტრანსლაცია მოხდა ყველგან, ყველა ქვეყანაში, ხო?
0: ყველა ქვეყანაში. მასშტაბური კონკურსია საქართველოს გარდა. კი ბატონო. და
1: ვერ მითხარით ჩემს ფანპეიჯზე ჩავთავდი.
0: კი. უნდა მეთქვა ალბათ
1: შევატყობინე.
0: როდესაც ქვეყნიდან შემსრულებელი გადის და მიყვება მას კიდე ჟიურის სტატუსი, ალბათ ქვეყანამ თავის თუნა
1: ანუ პირველადი
0: იყავს გადაწყვეტილებული
1: და პირველადი იყავი, ანუ ესე იგი, ხო? აი ამ
0: კი, ყაზახეთში ვიყავი
1: პირველი, ასე ვთქვა.
0: კი, ჟიურის წევრი და ყოველს მიჭირდა, იმიტომ რომ იქ შეიძლება მე ობიექტური ყოფილიყავი და თვითონ შემსრულებელმა რაღაც ვერ გააკეთა კარგად და მე ეს თქვი გულწრფელა და
1: ზოგადად კაცრი ჟიური იყავი.
0: უნდა იყო ყოველთვის. ჩემზე ამბობენ რომ ძალიან კრიტიკული ჟიური ვარ და ძალიან კრიტიკულად უდგები ყველაფერს და ამან კიდე რაღაც ნიუანსები გამოიწვია ყაზახეთში და ყოველთვის ვცდილობდი რომ ობიექტური ყოფილიყავი და ასეც იყო და ასეც იქნება შემდეგშიც. ამიტომ ძალიან გამიჭირდა პირველად ერთი თვე ცხოვრობდით რა თქმა უნდა იქ და
1: ეს იყო 2026 წელს, ხომ ესეა?
0: 2025.
1: აა 25-ში იყო ეს და ჩინეთი უკვე 2026-ში.
0: ჩინეთი გამოვიდა 2026-ში. ამიტომ ჩვენ მე კი არა ყველა ჟიურის წევრი ყოფ უნდა იყოს ობიექტური და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს ყველა ამა თუ იმ კონკურსანტს. ამიტომ ძალიან ძლიერი კონკურენციაც იყო, ძლიერი ადამიანებიც იყვნენ მომღერლები.
1: ისე რომელ ქვეყნებს გამოარჩევდი? მოდი ერთზე რო არ გააკეთო არჩევანი, 1-2 ქვეყანა მაინც უშენდა
0: დაასახელო. ესე იგი წინა, ანუ ყაზახეთის პროექტი მოიგო მონღოლეთიდან იყო გოგონა, რომელიც რაც ყველაზე მეტად მომეწონა, ის იყო რომ თავის ნაციონალურ მასალას, თავის ნაციონალურ პროექტს ასრულებდა ალტერნატიული მუსიკით და ეს იყო ჩემთვის დაასამახსოვრებელი და ყოველთვის იქ მე ვერ ვიტყვი ახლა რომ იქ ან ცოდი მომღერლები იყვნენ ან ვერ ასრულებდნენ პოპს, ფანკს, როკს, ყველა ჟანრს ასრულებდნენ ძალიან კარგად, თუმცა ჩემთვის როგორც ფოლკლორში გაზრდილი ადამიანისთვის, მე არ ვარ ფოლკლორისტი, ფოლკლორისტებს ძალიან ბევრი გამოცდილება აქვს და ძალიან ბევრი საზრუნავი აქვს, ამიტომ მე არ ვარ ფოლკლორისტი, თუმცა მე გაზრდილი ვარ ფოლკლორის ბაზაზე და ფოლკლორის ფასეულობებზე, ამიტომ ჩემთვის პრიორიტეტი ის იყო რომ იქ ყოფილიყო ყველასთვის ნაციონალური დამახასიათებელი მუსიკა, ამიტომ მაგ კრიტერიუმით ვარჩევდი. გამიჭირდა, მაგრამ სხვათაშორის რაღაც გამოცდილება, გარკვეული გამოცდილება მივიღე და ნუ ბუნებრივია შემდეგ უკვე აღარ ჩამჭირდა.
1: და როდის მიიღე აი შემოთავაზება იგივე ჩინეთზე? ანუ იქვე დაიბადა ეს იდეა
0: ყაზახეთის პროექტის მსვლელობაში. ჩემს გვერდით იყო ადამიანი, ჩინეთს წარმოადგენდა ჟიურის წევრით. დავმეგობრდით, ძალიან საოცარი ადამიანია, უაზროდ განათლებულია, უაზროდ ნიჭიერია ხელოვნების სფეროში და როგორც მე მიყვარს ჩემი ქვეყნის კულტურა და ჩემი ქვეყნის ფოლკლორი, ისე უყვარს მას თავის კულტურა და თავის ქვეყნის ფოლკლორი და ჩვენი გზები და ჩვენი ხაზები, ასე ვთქვათ, ესე გადაიკვეთა. გარდა ამისა ძალიან კარგი ადამიანია და აი ზუსტად მისი რეკომენდაციით გადაწყვიტეს, იმიტომ რომ ეს პროექტი არა მარტო ხუებს და სხვა ადამიანებს მოიცავს, ეს მაგ ადამიანსაც მოიცავს, იმიტომ რომ თავარი მუსიკალური ხელმძღვანელია ამ მასშტაბური პროექტისა. ამიტომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ხელოვნებაში ერთმანეთს გადავეკვეთეთ, დავმეგობრდით კიდევაც. და ალბათ ამ ყველაფერმა გამოიწვია ჩემი ჩინეთში წასვლა.
1: და თვენახევარი იყავით ჩინეთში, ხო?
0: კი, დაახლოებით თვენახევარი მოგვიწია ჩინეთში ყოფნა მეც და მაიასაც. თბილისში რო ჩამოვედით მე და მაია, ისე წავედით და დავემალეთ აეროპორტიდან ერთმანეთს, 3-4 დღის მერე დაურეკეთ ერთმანეთს. მოკლედ, ჩინეთში გაცილებით მასშტაბური იყო ბევრად როგორც ტექნოლოგიურად, გაცილებით გრანდიოზული იყო და გაცილებით რთული ეტაპი იყო ყველასათვის, როგორც ჟიურის წარმომადგენლებისათვის, ასევე კონკურსანტებისათვის. იქ გამოიმარჯვა მან როგორი ქულათა სისტემით იყო და იქ იყო მოკლედ რამოდენიმე გამარჯვებული, ესე ითვლება თუ არ ცდები რა გამარჯვებულად და ესეთი ქარცეცხლი იყო ხელოვნების რეალურად და რაც ყველაზე
1: ჩინეთში რამდენი ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, ასევე 12?
0: ჩინეთში 12 იყო რა თქმა უნდა და ზუსტად იგივე შემადგენლობით, თუმცა ორი ქვეყანა არ იყო, თუ არ ცდები, სომხეთი და აზერბაიჯანი. დანარჩენი და მის ნაცვლად იყო დამატებული ბრაზილია, ახალი ზელანდია.
1: და მე როგორც ვიცი, ასევე გარდა აი ამ ჟიურის წევრობისა, იყო ერთგვარი ეს კოლაბორაცია, ხო? ჩინელ მუსიკოსებთან.
0: რაც
1: აი ამ ფოლკლორის საფუძველზე, ხო? ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ.
0: რაც ამაყოა ყველაზე მეტად და ჩემთვის ყველაზე მეტად რო არ მოგატყოთ ჟიურის
1: წევრობაზე მეტად, ალბათ უფრო ღირებული შეთვის
0: ჟიურის წევრის სტატუსზე მეტად, ზუსტად ის მინდოდა მეჩვენებინა თუ რამ ხელა ძალა აქვს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის ტრადიციულ სიმღერებს. მე არ ვიცი თქვა, არ თქვა, მაგრამ
1: თქვი.
0: მოდი მაშინ ვიტყვი ცოტა მიახლოვებულ კონტექსტში. ეს სიმღერა მე რაც შევასრულე არის თეო ქუმსიაშვილის, წარმოიდგინეთ, და თეო ქუმსიაშვილის სიმღერაზე შეიქმნა ახალი მუსიკა ნაციონალური ჩინური ნაციონალური ინსტრუმენტებით და ჩემი ვოკალი.
1: ანუ ჩინელ მუსიკოსებთან ერთად მოხდა ეს ყველაფერი.
0: მე როგორც ვიცი, ისტორიას არ ახსოვს საქართველოსა და ჩინეთის ისტორიაში ასეთი ფორმის კოლაბორაცია. მე ვიცი,
1: ანუ ფოლკის საფუძველზე, კი,
0: ფოლკლორის საფუძველზე და ქართული ვოკალის, ასე ვთქვათ, სინთეზი.
1: მე როგორი რეაქცია იყო, მოდი ესეც გავიხსენოთ.
0: ყოველთვის მიწევს ამ თემაზე საუბარი და არ მიყვარს ხოლმე ყოველთვის ხომ ამაღლა საანამ.
1: ხო, მაგრამ შენ ადამიანი არ ნახავს რომ არ გააშუქესო ახლა.
0: არის სიტუაცია ხოლმე, როდესაც შემსრულებლები რაღაცას ამტკიცებენ და ის არ არის.
1: ვინც ვერს ლაპარაკობს, ის უფრო ნაკლებად. კი ბატონო, მაგრამ კითხვა,
0: ამიტომ მე ვიცი რომ იქ დამსრე საზოგადოებას, პროდიუსერებს, ოპერატორებს რანგლები მოძიოდათ. და ამ ქედან გამომდინარე ალბათ რეზონანსაც მიხვდებოდით. რა შეიძლება და ყოფილიყო მათ გულებში, მათ სულებში და რამხელაზე, რამხელა დონით იმოქმედა თუნდაც ჩვენი თეო სიმღერით აი ამხელა პროექტს რო შევეჭიდეთ. ეს ადვილი არ იყო მართლა. ეს იყო ურთულესი პროცესი, თუმცა მე ეს აუცილებლად უნდა გამიქვია.
1: რამდენად მარტივი იყო მათთვის, მოდი ესეც
0: კოლაბორაციის გაკეთება,
1: მაგრამ ეს მომენტი, მე მგონი მარტივი არ არის, ხო, როცა სხვის კულტურას იღებ და ალბათ უნდა შეხო.
0: ჩვენ ხომ ვისაუბრეთ აკო, რომ ხელოვნებას ენა არ გააჩნია და ჩვენ უსიტყვოდ ხვდებოდით ერთმანეთის ჰარმონიასა და ერთმანეთის არ ვიცი როგორ
1: ემოციებს.
0: ემოციებს, რა თქმა უნდა.
1: კი, ემოციებს. პირველ რიგში.
0: ამიტომ
1: მე ძალიან მწყდება გულის, რომ საქართველოში არ მოხდა იგივე რიგით პირველი კონკურსის და აი ამ მეორე კონკურსის, რომელიც ეხლა მიდის, ხო? იქ, ანუ ჯერ არ დასრულებულა, ხო, ჩინეთში.
0: კი, ჯერ არ დასრულებულა, კი, პროექტი არის.
1: და შესაბამისად, ანუ შენ იცი ალბათ გამარჯვებული, მაგრამ ჯერ ვერ დავასახელებთ, მაგრამ აი ჩვენ როდის გვექნება საშუალება იმისა, რომ ვიხილოთ, ანუ საერთოდ თუ გვექნება, ან თუ შენი მხრიდან მოხდა ამ ყველაფრის გადაღება, აი ეს მასალა თუ აიჭირთება თუნდაც, ხო? იმიტომ რომ შენ საკუთარ აქტიური ხარ,
0: ჩემს გვერდზე მასალა აიჭირთება. ჭირდება, აუცილებლად გავიგებთ ვინ არის გამარჯვებული.
1: Ну, албат პირველ რიგში ჩვენ მაინც გვაინტერესებს შენ

0: მუსიკალური ნომერი ახლა ჩვენაზე.
1: კი, მე ჩემ სოციალურ გვერდზე დავდებ. საქართველოს ტელევიზიები რას გააკეთებენ, ეს არ ვიცი და შესაბამისად ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე რა მისიაც მქონდა ის აუცილებლად გავაკეთე. ჩემი ქვეყნის სახელი, ჩემი ქვეყნის კულტურა და სიყვარული ჩავიტანე და ვაჩვენე, როგორც მე და როგორც თათია კობალაძემ, წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი საქმე გავაკეთეთ. კონკურსანტი ალბათ იცით, რომ თათია კობალაძე იყო, ჩინეთში საქართველოს წარმოადგენდა თათია კობალაძე. აქ ძალიან კარგი გოგოა, ძალიან კარგად მღერის და ძალიან კარგად გაართვა თავი.
0: და ჩინეთშიც მკაცრი იყავი?
1: ასე
0: თუ ცოტა მოლდი.
1: ალბათ როდესაც ამხელა პასუხისმგებლობას გაკისრებენ ადამიანებს და როდესაც შენი ქვეყნიდან მიდიხარ და შენი ქვეყნის სახელი მიგაქ, არ გაქვს უფლება იმისა, რომ იყო არაობიექტური. არ გაქვს უფლება იმისა, რომ რაღაც გააკეთო ისე, რაც შეიძლება სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს არ მოეწონოთ და ჩამიტვალონ არაობიექტურობაში. კი, რაღაცა ინციდენტი იყო, რაზეც მე დავწერე ყველაზე დაბალი ქულა და ყველა მაღალი ქულა დაწერა, მაგრამ მე ჩემი ობიექტურობა მქონდა და მე ჩემი კრიტერიუმი შევაფასე ის მონაწილე და მე ეს ავხსენი რატომაც. ამიტომ არგუმენტის გარეშე მე არასოდეს არასოდეს
0: და ალბათ არასოდეს იქნებოდა გეთახმები.
1: მე ვფიქრობ, რომ მე ვიქნებოდი არასოდეს ამ შემთხვევაში.
0: დათო აქ მე დააღნიშნე, ისე რომ ჩვენ ზაბერვისობრეთ ამ კოლაბორაციაზე, ამ კონკურსებზე და 25 ოქტომბერს ძალიან ბევრი დაინტერესდა ალბათ, როდის დაიდება ეს შენი მუსიკალური ნომერი და ალბათ ზოგადად სხვა მუსიკალური ნომრების და შენი შეფასებაც კონკურსანტების, ანუ 25 ოქტომბერს, ანუ გავა უკვე ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში.
1: არამარტო
0: და მე უკვე დაიდება შენ სოციალურ. კი ბატონო, მაგრამ შენ სოციალურ ქსელში დაიდება. ეს მინდოდა მეთქვა, ეს არის ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ვინც ახლა მოისმინა ჩვენი გადაცემა, თავისთავად აინტერესებს, ხო? როდის მე ძალიან მაინტერესებს. და საომალო გეგმებზეც მინდა კითხო, სანამ დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას, ჯეირანი უნდა დავაპრემიეროთ და ორიოდე სიტყვი ჩვენ ახლა სუ ვიმოგზაურეთ ყაზახეთში, ჩინეთში და მესმის 25-ში გაგვახარებ, აი კიდევ ერთხელ შენ წარმატებით, რასაც სოციალურ ქსელში ვიხილავ.
1: გითხრა, იმიტომ რომ პირველი ვინც უნდა შეაფასოს ეს ჩემი ქვეყანა.
0: შენი ქართველი მსმენელი.
1: ჩემი
0: ქვეყანა. აი შენს ქართულ მსმენელს როდის გაახარებ?
1: 25 ოქტომბერს გავახარებ ზუსტად აი ამ კოლაბორაციით და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ პირველ რიგში მე მიყვარს ჩემი ქართველი მსმენელი, იმიტომ რომ თუ რაიმე დამსახურება გამაჩნია ცხოვრებაში, თუ ხელოვნების კარი გავაღე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ქვეყნის დამსახურება. პირველი ქვეყნის დამსახურება, ჩემი საქართველოს დამსახურება და მისი ფასეულობების დამსახურება. ამიტომაც მიწევს ნერვიულობა და განვიცდი, როგორ მიიღებს მაყურებელი ჩემთვის აი ამ გენიალურ ნაშრომს. შეიძლება ეს ყოველას არ მოეწონოს, თუმცა
0: ყოველას ატონო მოიწონოს.
1: ნუ ყოველას ხო შეიძლება არ მოეწონოს.
0: შეუძლებელია ყოველას რაღაცა მოეწონოს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რომ ყოველას რაღაც მოწონდეს. ზოგს რა მოწონს, ზოგს რა, ამიტომ ჩვეულებრივი ამბავია ეს ნორმა. ამიტომ მე ჩემი ქვეყნის მადლიერი ვარ. ჩემი ქვეყნის მადლიერი ვარ 24 საათის განმავლობაში. აი ხა ზიან ადამიანები მანქანაში მისმენენ მე და თითოეულ ადამიანს მინდა მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ მე რაღაცას წარმოვადგენ. მე არასოდეს არ გავსულარ და არასოდეს არ ყოფილარ ამაყი და აი მე ეს ვარ და აი მე ეს ვარ და მე ეს შემიძლია. მე რაც შემიძლია იმას ვაკეთებ ყოველთვის და იმ მაქსიმუმს გავაკეთებ რა რესურსიც მაქვს. ამიტომ გაიღიმეთ მეგობრებო, როდესაც გზავრობთ, როდესაც მიდიხართ სადღაც აი ამ გენიალურ რადიოსთან, რომლითაც
0: ხეავიდგი არ დაიდარდოს ამ ერთად. და როცა სხვის წარმატებაზე
1: გაიღიმეთ, იმიტომ რომ ცხოვრება შვენიერია. იმიტომ არის შვენიერი, რომ ღმერთმა როდესაც მოგცა ა წერტილიდან ბ წერტილამდე ცხოვრება, ფუჭად ნუ დავკარგავთ. არ უნდა დავკარგოთ. უბრალოდ გაიღიმეთ თქვენ, ვინც ეხლა თუნდაც საჭესთანზე ხართ, ვინც სახლში ხართ, ვინც რაიონში ხართ და ისვენებთ, ვინც რაღაც ხელსაქმეს აკეთებს, ისიამონეთ და დათმოცხოვრებით.
0: მოდი ამღანა დაიწყე მუშაობა და ყოველ საღამოს
1: და მე ჩემი შესაძლებლობებით და ჩემი რესურსით და თქვენი დახმარებით პირველ რიგში თქვენი დახმარებით, რომ თქვენ თუ მე არ მომისმინეთ, მე არაფერს არ წარმოვადგენ. ამიტომ გავიხაროთ, ვიაროთ, ვიარსებოთ და რა თქმა უნდა გვიყვარდეს ეს.
0: და

0: სხვისი წარმატებით გავიხაროთ.
1: სხვისი წარმატებით გავიხაროთ.
0: მადლობა დათო, ჩვენთან მოგწერით.
1: სიყვარულზე აგებული სამყარო, ამიტომ სიყვარული ვაფრქვიოთ მეტი არ არის.
0: სიყვარულზე ცეთვეთი.
1: ხო, ხო ეგრეა.
0: კი ბატონო, კი. ვიღაცა გაითვალისწინებს, ვიღაცა ვერა, მაგრამ თავისთავად მადლიერები უნდა ვიყოთ, მადლიერები და ერთმანეთის კარგი უნდა გვიხაროდეთ და ერთმანეთის გატანა უნდა შეგვეძლოთ.
1: ბარა.
0: მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოგწერით და ბევრი ბევრი წარმატებები. ველოდებით 25 ოქტომბერს.
1: თაკო, დიდი მადლობა შენ. ვარსკვლავი გასახსნელი გაგე.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთერშია თაკო. რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
8: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა 1 თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი: 558-510-510.
10: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაი დარდოს ეთერში.
12: პრემიერა თაკოსთან მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. გრძელდება მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი შოუ ბიზნესი ფაქტურად არსებობს ჩემს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან, იმიტომ რომ რამდენი კარგი სიმღერა პრემიერდება და როგორი კარგი სტუმრები ყავს და სურს წარმოგიდგინოთ მომღერალი შემსრულებელი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, ხან სატელეფონო ჩართვა ხდება ხოლმე ამ ადამიანთა, იმიტომ რომ ცხელ წერტილში ცხოვრობს, ხან ის სტუმრობს საქართველოს, იმიტომ რომ მოეფეროს თავის მსმენელს, თავის მაყურებელს და ყოველთვის დადებითია, ყოველთვის პოზიტიურია და მე ფიქრობ, აი პირველი ალბათ რა ყველაზე ძვირფასია არტისტში და შემსრულებელში სწორედ ეს არის, რაღაც დადებითი ენერგია რომ მოდის და პლუს ამ ყოველფერთან ერთად თავისთავად ყველა ის სიმღერა, რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს, მისი შესრულებით ძალიან დიდი სიყვარულით მოწონებით სარგებლობს. გვესტუმრა ავთო ჩადუნელი, თან გიტარით გვესტუმრა, მოგესალმები საღამოში.
13: მოგესალმები თაკო, მოგესალმები, მივესალმები სრულიად საქართველოს. დიდი სიყვარული და დიდი.
12: არა, ხო სიმართლე ვილაპარაკე.
13: რა თქმა უნდა, პოზიტივი ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანში და უნდა გადმოცემდე იმ ენერგიას, რომ ყოველას გჭირდება რა, ნებისმიერ დროს პოზიტივი.
12: არა, მე მახსოვს, რომ ეს ვაიბერში სატელეფონო ჩართვა რო გვაქვს ხოლმე და სიმღერას რო ვაპრემირებ, იმდენად ბედნიერი ხარ და იქ რაღაცა ფუფ ესეთ ღები რომ მოდის და ავტომატს რო იღიმის, რომ იცით რა არის ახალი სიმღერა ჩაიწერა და ეს ძალიან მაგარია მიხდეთ.
13: ისე მართალია, იმიტომ რომ აი ესეთი ყოველწოდში ხარ მოლოდინში, რა დროს სირენა იქრება და ამ დროს პირდაპირ ჩართვა მიდის და ელოდები რომ რაღაც ხმაური და უცბად
12: უნდა და ამ დროს თაკო რაღაცები ბებოდიალს აღარ მორჩავს აუბას რო არის გადაბობა მოდის.
13: არა, არა, როგორი კადრება, მე ძალიან მიხარია, რა თქმა უნდა. სიმღერა არის ყოველთვის, არა აქვს მნიშვნელობა იქნება არეულობა თუ რაღაც, სიმღერა არის ადამიანის
12: გულის გამხარება. ვიღაცა მღერის, ვიღაცა უსმენს, მაგრამ სიმღერა ნამდვილად გვაცოცხლებს და რაღაცა ენერგიას გვმატებს, სიცოცხლეს გვმატებს. და მიხარია ის, რომ დღეს ახალი სიმღერით გვესტუმრებ, მაგრამ ჯერ ადრე ამ ახალ სიმღერაზე საუბარი, აქვე აღნიშნოთ ისიც, რომ პოპური სიყვარულზე, ხომ ასეა, ბოლო პოპური რაც დავაპრემიერე ჩვენ შესრულებით. გიოგი ღებს, ემზადებ ახლა შენ რომ იმღერებ ლაივში, ჩემი ოპერატორი, რეჟისორი, რომ მე შენთან ერთად იმღეროს. წაიყვანე ისრაელში. კი, წაიყვანე, მაგრამ მე რა მიშველება. ეხლა გითხარი, რამდენი ხნით ხარ ჩამოსული?
13: ეხლა ჩამოვედი ზუსტად 10 დღით. ძალიან კარგი ბედნიერება ჩემ ოჯახში მეწვია.
12: ხოდა აღნიშნოთ ხო ეს?
13: შვილი შევიძინე. ქალიშვილი არ ყავს და ორი ბიჭი ყავს და შემოგვივიდა ოჯახში ძალი.
12: ანუ გაბედნიერდით.
13: კი, კი, ეხლა გავხდი мама მთელი.
12: ეხლა მალე გამრავლდებით.
13: და შვილის ქორწილი მქონდა შაბათს და მაგის გამო მომიწია უფრო ჩამოსვლა, რა თქმა უნდა, და ბედნიერი ვარ, ისეთი მუხტით მივდივარ, ახალი ცხოვრებაში ცვლილება შემოვიდა, სიახლე შემოვიდა და ძალიან ბედნიერი ვარ და ყოველას უსურვებ აი ამ ესეთი ბედნიერების განცდას, იმიტომ რომ აი ესეთი მომენტი იყო, რომ ცეკვას რო უყურებდი, რაღაც აი თვალები ცემლით
12: ამერსო, აი
13: სიხარულის რო აი ვერც წარმოვიდგენდი ხა ვინმეს მოეყოლა რომ ესეთი განცდა არსებობს თურმე და
12: არა ძართულია კი შეგუება
13: ცხოვრება არ ცხოვრება არის ისე რომ აი ისეთ რაღაცებში განზომილებებში გადავდივართ რაც ჩვენ გვამატებს აი უფრო ახალ გაახალგაზრდავებს ენერგიას გმატებს უფრო მეტი ჩართულობას ფიქრობ საჭი ხდები რომ უფრო მეტი საჭირო ხარ რაღაც ახალი სიახლეა გინდა რომ ყველაფერს შეესრო და ასეა ჩვენი ცხოვრება, სურპრიზები და სიხარულები და ყოველას მინდა რომ ესეთი ბედნიერებები
12: და სურპრიზები თავზე ყოფილიყოს, კი, ყველა ცხოვრება. ესე იგი, შემდეგში უკვე ნათლობაზე ჩამოხვა?
13: ხო, ესეთი ის მომავალზე სულ ჩამოვალ. ეხლაც კიდე რაღაც ახალ პრემიერა.
12: ეხლა მომავალ წლამდე 3 თვე დარჩა. ესე დიდი დროა და ესე იგი მალე ჩამოხვა.
13: ხო, ესე იგი ზაფხულიდან აღარიშობ მე და ესე იგი მალე ჩამოვიდა ისე.
12: კი, ეხლა მიხვდი ხო 3 თვე დარჩა. მომავალ წლამდე. ეხლა მე მინდა რომ ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ ორი ცოცხალი შესრულება გვექნება და ასევე დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას. ხო და რომელ სიმღერას შეგვისრულებ?
13: ერთი სიმღერა ნატო გელაშვილის, სიმღერები ძალიან მაგრად მიყვარს და შევეცდები რომ შევასრულო ახლა მოწიწებით და მორიდებით და დანარჩენი სვენელა მოუსმინოს.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: ესე იგი, თქვენი მასპინძელია თაკო და დიდი მადლობა, ძალიან მე სიმღერა არის, ძალიან მე სიმღერა.
2: მადლობა შე.
1: კი ბატონო, მის რეპერტუარი და ეხლა როდის მიდიხარ ისრაელში?
2: ეხლა მიდივარ იქით კვირას სამშაბათს.
1: ჯერ კიდევ აქ ხარ, ანუ?
2: ჯერ კიდე აქ ვარ, ჯერ დამჭა კიდე ეს საქმეები.
1: საქმეები, კი ბატონო. და თან ალბათ მუშაობ უკვე ახალ პროგრამაზეც, ხო, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, შენს არ ყოფნაში. ნუ, არ ყოფნაში გულისხმობ ის, რომ ფიზიკურად მოხვიდე ჩვენთან და თქვა და არა იგივე სატელეფონო ჩარჩვით.
2: რა თქმა უნდა, ეხლა კიდე ჩაწერაზე მივდივარ, უნდა ჩავწერო კიდე რამდენიმე სიმღერა. პროექტები, მიდის რამდენიმე პროექტი და მიდის კიდევ კლიპზეც მუშაობა.
1: მართლა? ამას გვიმალავდი, რომელ სიმღერაზე გვითხარი?
2: ერთხელ მინდა გიყვარდე. სხვათაშორის ეს სიმღერა ძალიან აქტუალურია.
1: კი.
2: ძალიან დიდი მოწონება და არის კიდე რამდენიმე სიმღერა, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა, მაგრამ არჩევანი გავაკეთეთ ამ სიმღერაზე და უკვე მომავალში მე უკვე დეტალებზე ვისაუბრებ.
1: ძალიან კარგი, მიხარია. კლიპი როდის იქნება?
2: არც ახლა მუშაობა მიდის და ზუსტად დრო სფერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თავისებურად არის ხელშემშრელი აქტორები. მაგალითად, იმ დღეს მიდიოდა გადაღება და წვიმა დაიწყო და
1: მე დაია წვიმა უხდება.
2: მაგრამ მაინც გადავიღეთ რაღაც სიუჟეტები, მაინც გადავიღეთ და
1: სცენარი არის უკვე დაწერილი.
2: სცენარი არის ზურაბ ციციაშვილი, ჩვენი ცირაბ ზიშვილის მეუღლე.
1: ციციშვილი.
2: არ ვიცი, ეს ადამიანი და ეს ოჯახი არიან, რა ვიცი,
1: ხელოვანი ხალხი,
2: რეჟისორიც არის, პროდიუსერიც არის, სცენარისტი და არ ვიცი რა.
1: დარწმუნებულია ძალიან მაგარი იქნება, აი, ზურა თუ მუშაობს ამ თემაზე, ესე იგი ძალიან მაგარი იქნება.
2: აი, მეც მაგის მოლოდიში ვარ, რომ ეს ჩემი ადრე გავადავიღე კლიპი, მაგრამ აი ესეთი არ გიმუშავე ამდენი ხანი და
1: ხო არა, მე არავის არ ვეხები, ეხა ვინ გადაიღო, როგორ გადაიღო, ის სხვა, არ ვიცი, მაგრამ რადგან ზურა ურევიან საქმეს, ესე იგი იქნება სუპერ, სუპერ.
2: ხო, ძალიან მინდოდა, რომ ზურა ყოფილიყო ამ კლიპის ყველაფერი გადამღები, ყველაფერი, რომ ზურას ემუშავა, იმიტომ რომ აქვს ზურას კლიპები, სხვათაშორის ნანახი და ძალიან მაგარი ხარისხი.
1: კი ბატონო, და სიმღერის ავტორი არ დაგვაუწყდეს. ეხლა როგორ უნდა ვახსენოთ? გახავთ ცირაბზიშვილი, რომელზეც იღებ ხომას ამ ვიდეოს.
2: კი, აბა, ცირას სიმღერა, ტექსტი და მუსიკა.
1: და მისი მეუღლე მუშაობს ვიდეო რგოლზე. ან პირიქით ვიდეო რგან რაღაცა ხო ესე აღნიშნოთ და მოვიკითხავ აი ამ ტკბილ და ძალიან ნიჭიერ, მინდა ვთქვა, ოჯახს ჩვენი ტალღიდან და მოდი კიდევ ერთი ცოცხალი შესრულება. ჰა, უარს ხარ გვეტყვი.
2: ერთი რა ეხლა როგორც
1: და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ.
2: კი, დავაპრემიეროთ.
1: პრინციპში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ იღებ ვიდეო რგოლს, ერთხელ მინდა გიყვარდე. ნუ სამშაბათამდე აქ ხარ და ალბათ კიდე სხვა საქმეებიც გაქვს და პლუს იწერება ახალი სიმღერები, ხო?
2: კი, კი, ახალი სიმღერებსაც ვარ.
1: კარგი. ეხლა რომელ სიმღერას გვიმღერებ, ეგეც ხარ? ეს არის
2: ახლა. მაიც ახლა ქართველები ვარ და ეს სასმელთან ხო იცი ასოცირება, ღვინოს დავლე სალხინოს.
1: კი ბატონო.
2: მაიც
1: სადვარც
2: გიყვარს, კი.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: ძალიან დიდი მადლობა ეს რომ გაგვილა ამაზე და გაგვიფერა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ცოცხალი შესრულებით, ლაივ შესრულებით და დრო მოვიდა ახლა იმისა რომ ვისაუბროთ ჩვენს ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს ფართო საზოგადოებას შევთავაზებთ, ხო?
2: ესე იგი მოვიდა დრო ამ სიმღერაზე საუბარი და ესეთი ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ სიმღერაზე ჩართული და საიდან წამოვიდა ეს?
1: ხო და გუგვიყევი.
2: სიმღერის იდეა. მოგესალმებათ, თაკო მოგიკითხა დიდი სიყვარულით იმედო პაპა ჯანაშვილმა, რომელმაც ტექსტის ავტორია იმედო ჯანაშვილი და მომაწოდა ეს ტექსტი და მითხრა რომ თუ შეიძლება თუ გექნება
1: სულ მე მოვიკითხავ
2: დიდი სიყვარული და ეხლა გვისმენს.
1: აჰა, მოვიკითხო, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. მადლობა მოკითხვისთვის და საქართველოში არ არის, ხო? მე როგორც ვიცი, ისრაელშია.
2: არ არის, აქ არ არის.
1: ანუ არ ჩამოდის ხოლმე, ხო?
2: კი, კი, როგორ არ ჩამოდის?
1: პერიოდულად არ ჩამოდის. ხშირა
2: ჩამოდის, როგორც ვიცი და მითხრა რომ ტექსტი აქვს პაპი და თუ რამეს მოიფიქრდა, ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იმდენად კოლორიტია ისრაელში და საქართველოში და ძალიან აქტიურად არის ჩართული ორი ქართველი და ებრაელი. და ძალიან გამეხარდა რომ აი ესეთი იდეა მოუვიდა და დიდი მადლობა მითხა გადაუხადო.
1: ხო და ეხლა მოგვიყევი აი ეს ემოციები, როცა ეს ლექსი გამოგიგზავნა და შენ წაიკითხე. გაიცანი ამ ლექსს და რაღაცა ერთი ლექსი იყო მარტო პირადად ჩვენთვის შერჩეული, თუ თქვა რამდენიმე ვერსია იყო და იქიდან უნდა ამოგერჩია, ასე ვთქვა.
2: არა, ერთი ლექსი გამომიგზავნა, მითხრა რომ აი ესეთი თუ სურვილი გექნება რაღაც და თუ აბა წაიკითხე და რაღაც და გამომიგზავნა და ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი ხელოვნებაში სხვათაშორის ძალიან ბევრ რაღაცებს აკეთებს ისრაელში და საქართველოსში და ძალიან ბევრს უდგას ხარში,
1: როგორც კი, ვიცით,
2: როგორც შეუძლია.
1: ვიცით მისი მეგობრობის ამბავი, სიყვარულის ამბავი, კი ბატონო.
2: ნამდვილად და ძალიან გამეხარდა და უკვე წავიდა ფიქრი, აბა მუსიკა რა როგორ და ჩემი მეგობარია გიტარისტი ნიკოლოზ ედილაშვილი, რომელთანაც კურსებს გავდიოდი გიტარის და მეთქი ეს ტექსტი რაღაც უნდა სიმღერა მეთქი და დაგვიწერა მელოდია და მე როგორ შემდეგ სადმე ვიდოდით მერე ცირასთან.
1: ცირასთან, ხო.
2: ხო და ცირასთან უკვე
1: ეს უკვე არანჟირების
2: თემა. ეს არანჟირების თემა.
1: კი ბატონო.
2: არანჟირების თემა და სტუდია ყველაფერი და
1: მე ანუ ეს ახალი ამბავი ეხლა ამ ჩამოსვლაზე მოხდა თუ წინა?
2: არა, წინა ჩამოსვლაზე გავაკეთეთ ეგ ყველაფერი, თავისებურად პროცედურა, სანამ ეს მუსიკა დაიწერება, სანამ იქით მიხარ რიგებში ჩადგები მერე ცირასთან და ძალიან დიდი მადლობა მითხა გადაუხადო ისევ და ისევ იმედო პაპა ჯანაშვილს და ესეთი დიდი სიყვარული და მარტო იმედო პაპასთან და მთელ ქართველ ებრაელობას. მე მითხა ახლა ახალი წელი იყო, ვისარგებლო ეთ

0: მივლოცვა ახალი წელი, ხაქსა მეახშანატოვა და იყოს მშვიდობა ისრაელში, საქართველოსში და თელ სოფლიოში და მერთა მშვიდობა.
1: ისე ახლა როგორი სიტუაცია ავთო?
0: სიმძაფრად არ არის, მაგრამ მაინც თათ ყველაფერი დამშვიდებული არ არის, მაგრამ
1: ну манд мемброни უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს სრო შვიდი სიტუაცია იყოს არ გამოდის მაგრამ ისეთი მდგომარეობა ანუ არ არის
0: ну ახლა ყოველთვის არის რა როგორც აღნიშნეთ რომ ყოველთვის არის იმის საშიშობა ვერ გაიგებ რა დროს რა იქნება არავინ არის იმიტომ რომ ისეთ ადგილდებარეობა და ისეთი ისტორია ისეთია რომ არადოს არ არის ასეთი ასლეულობი და ასლეულობი რომ სიწნარე იყოს, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც არის ახლა და ხალხი შეჩეულია და ხალხი მობილიზებულია რა უნდა გააკეთოს მაგ დროს და აღნიშნავდა დიდ მალობას მოუხდი ყველას იგვერდში დგომისთვის და დაანონსა და თელი ჩართო თელი ქართული საზოგადოება და ისე და ისე ნიკოლო ზედილაშვილის დიდი მადლობა რომ არ დამზარდა და გააკეთა მუსიკა შექმნა და ცირაბზიშვილს და გიტარის პარტია კიდე ნიკოლოს ეკუთვნის და დიდი მადლობა სულელას და დიდი მადლობა თაკო თქვენ დიდი მადლობა გიორგის დიდი მადლობა რადიო ფორტუნას რადიო არ დაედარდოს და ძალიან מחარე ჩვენს ოპერატორს
1: რომ ჩვენთან
0: იო იმღერა ჩვენთან ერთად იმღერა ახლა რომ ეთერის მიღმა კიდე დავდგები და კიდე რაღაცაა
1: ზიურები აი ამღერე
0: იმღერა და გიას უკვე რამდენჯერმე ხდები და ძალიან მიხარია და აი ნამდვილად პოზიტივი საიდან მოდის ის როგორ შეგხვდები აი თქვენ იძლებით იმ პოზიტივს და იმ განწყობას რომ რომ მოდიხარ ხო ვიცი როგორ იღლებით
1: როგორი დაბღერილი რო დაგხვდე ხარ
0: როგორი დაღლილები ხართ როგორი გადაღლილები ხართ მაგრამ ის ისეთი მასპინძლობა და ისეთი ის მოდის თქვენგან ენერგია რომ უფლება არ აქვს ადამიანს რომ სხვანაირად მოვიდეს და სხვა განწყობილებას
1: ნებისმიერ სფეროში ალბათ ადამიანი მე ყოველთვის ამბობ ხომ ეს რაც არ უნდა მუშაობდეს თუ მუშაობ ხო ალბათ უნდა გაიყიმო თუ არა და ადი ცალკე იტირე
0: თუ ხო აი გარის ადამიანი არ არსებობს ახლა რომ ვიღეს პრობლემა არ ქონდეს მაგრამ ეგრე რომ ადგედა სხვა მას
1: გადადო კი
0: ბატონო გადადო და შენთან ერთად ადგედა იმანაც ინერვიულოს და რაღაცა ცოლება ეგრე
1: კი
0: და კარგია და ძალიან მიხარია სულ ასეთი აი მომღიმარე ვიყოფილიყავით
1: მადლობა შენც ასევე და ძალიან მიხარია შენი სიახლეები გეგმები და რამე ხომ არ გამოგვს აი ისე თქმაც გსურს იგივე რამდენ სიმღერაზე მუშაობ სანამ წახვალ ან თუ ჩაიწერა უკვე სიმღერები შეიძლება ეხა სურვილი არ ქონდეს იმისა რომ აფიშირება გააკეთო თქვა წინასწარ რომ დაანონსო მაგრამ აი რაღაცა ხომ არ არის ესეთი რითი თქმაც გსურს იმიტომ რომ შემდეგ უკვე მიდიხარ მომავალ წლამდე როგორც მივხვდი მაინც რომ გავაჟღეროთ თუ არა და დავაპრემიერებთ
0: კი რა თქმა უნდა ეხლა ორ ახალ სიმღერაზე მუშაობ არ ვიტყვი ავტორს ეგნებულად მე რომ დავაპრემიერებთ მე ვიტყვი ორი ახალი სიმღერა მართლა ჩემთვის დაწერილი და ეს არის ჩემი სიახლე და ეს ამით მე საქართველოში აი ამით ვარ დატვირთული და ეს არის ჩემი ყველაფერი რა აქ მე რო ჩამოდივარ დრო ფაქტიურად არ მაქვს აი ვირაყოფნის დრო და ესეც მოწოს რომ
1: ხო ნუ რო არ მოგწონდეს ხო არც გააკეთებ
0: ჩართული ვარ აქტიურად და კი ვიღლები ენერგია იცლება მაგრამ სამაგიეროდ იმხელა რაღაც ემოციას
1: ვიღებ უფრო მეტ ენერგიას იღებ შემდეგ უკვე მსმენელისგან
0: მე თუ მეტე მსმენელები საერთოდ აი არ ვიცი ძალიან ნებივრებენ და ძალიან თბილად მიმიღეს თუნდაც აქ თუნდაც ისრაელში თუნდაც სოფლიოში სხვა ქვეყნებშიც ჩვენი ქართველობა და ძალიან მიხარია ეს არის ჩემი რა ვიცი მე ცხოვრება რა
1: ხოდა ყველაზე კარგი ის არის, როცა ადამიანი აკეთებს იმას, რაც ყველა ძალიან უყვარს და მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მომწონს სიმღერის სახელი. ჯერ სიმღერა არ მომისმენი, ანუ აპრილი თუ მაისი. ძალიან საინტერესო სახელია, ისეთ განსხვავებული მსგავსი ჩვენს ბაზაში არ არსებობს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ვიცი. ჩვენი ბაზა და ავთო მადლობა ჩვენთან მომბზანებს წარმატებები მინდა გისურო მადლობა იმ სიახლეებისთვის რომელსაც ყოველთვის ჩვენს ტალღაზე აჟღერებ მინდა წარმატებები გისურო იმ ორ ახალ სიმღერაზე იმ ვიდეო რგოლზე რომელიც ძალიან მალე იქნება და მშვიდობა ისრაელში
0: მშვიდობა ისრაელში და მშვიდობა საქართველოს და დიდი მადლობა ყველას
1: ავთო ჩადუნელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დასრულდა ჩვენი გადაცემა დღევანდელი საღამოსთვის დაასრულდა და პრემიერა ავთო ჩადუნელი აპრილი თუ მაისია

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
1: რეკლამა. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39. Nevrozali mogixnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvendroba, gaghizieneba, zilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Nevrozali mogixnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Nevrozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaetsanis instruktsias gverdit mouvlenebis shesheb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat gvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogvidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-მდე დოლარში 6.8%-მდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
4: Solo concertia? Ara. Nico Achelzuk

0: ჩვენთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოთ ყველა სადაც საქართველოა. რადიო
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდა ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 31 66 62.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby. შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: აბა როგორ ხართ მეგობრებო, 19 საათი 33 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. დავიწყოთ ხო ცხოვნები დროა. მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობის,
0: ათაკო. როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: თავად? მეც კარგად.
1: მადლობა. კარგად გამყოფოს. ახლა მე ვუსმენდი თაკოშენ პრემიერას და მომეწონა იმპონირა ავტოჩადუნელის მაისში თუ აპრილია თუ რაღაცა.
0: გავაჟღეროთ?
1: ბატონო?
0: გავაჟღეროთ?
1: გავაჟღეროთ, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო.
1: და კაცუკებს შენ ზევიქში მომიკითხავ ნანიკოს, მომიკითხავ ნაბიბლაძეს, ეთერის მომიკითხავ ლარიტას, მომიკითხავ კრიტინას, ასევე ლევან ბახუტაშოს, კოჩას, იურის ოჯახთან ერთად მამუკას მომიკითხავ და დასასკოპულეში შენ დიდი მადლობა თაკო დაგემშვიდობები.
0: დიდი მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდ. ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილეთ იქით პირველი რადიო მსმენელი და სიმღერა, რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ, მიხარია ის, რომ მასე მცირე დროში უკვე შეიყარეთ და მოითხოვეთ აპრილი თუ მაისი ავტოჩადუნელი.

დამართვა ჭამა მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავი პატარა მაშინ ვიყავი ჭაბუკი ფლამენ ქუდერკინისა ვაჟას ნავალ ნაკოვალებზე შეხვდის ის ხამგილითო მაშინ ვიყავი ჭაბუკი ფლამენ ქუდერკინისა ფლამენ

0: ისევ სწიწვის სიმღერება და დარდიდა ჯავს მიკარებო მომების სამიდა
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აი ნელ-ნელა სრულდება რიგით პირველი საათი ცხოვრებისთვის განკუთვნილი შენ ხარ მერაბ სეფეშვილი მიშა გელაშვილის სიმღერა და საღამოშვიდობის
1: გამარჯობა ხალხო როგორ განდებით
0: გამარჯობა კარგად თქვენ როგორ გიკითხოთ როგორ ხართ
1: მადლობთ ცოტა სათოფში ვარ მაგრამ
0: აა ყველაზე ცოფში ხო
1: კიევა ცოტა როგორ ხომ მაგრამ ხა გამოდიარ ხარვერა
0: ეხლა გამოხვედით. თავარია, ეხლა გამოხვედით. ბატონო,
1: გისმენდით რომ ჩვენს ქვეს თუნგურებს გისმენდით მომეწონათ სიმღერების გარდა.
0: დიდი მადლობა.
1: ძალიან ძალიან კარგი გადაცემა გაქვთ.
0: მადლობა.
1: ეხლა ერთი ხონა მაქვს, საკუთო შეიძლება.
0: კი ბატონო.

0: ხო, მე მინდა რომ ჩემს მაგარცებს დედოფლის ხაროში მეუნდუნა სიმღერა ჩინჯილა
1: ჩინჯილა
0: ბატონ ოთარ ხულელიძეს თენგისას ნიაშვილს ცემო გეურაძეს დიაზო დელაკუძა ჩემ შვილს გიორგის გერმანიაში რომელიც არის ხუთი წელი არ მინახავს ჩემ შვილს არის ჩემს კარიშვილს მაგარცა ასე შევიდა და ნუ რა თქმა უნდა თქვენ
1: დიდი მადლობა
0: ეს სლამოს კოლექტივს ასე
1: მადლობა მადლობა გაგაზანდებოდეთ, მადლობა ზარის.
0: გაგაზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: თქვენც ასევე ნახვამდი, შედავიანი საღამო და ბედნიერი დღე. ჯგუფი ბანი, ჩინჯილა.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს.

0: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: გაქვს ოქროს სალონბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამშვიდობის, აი დაგიბრუნდით, არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ვნახოთ აბა ვინ არისო. მოგესალმებით.
1: საღამშვიდობის,
0: როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: მე კარგად, მადლობა.
1: მიხარია რომ კარგად ხარ და მე შენც რომ კარგად ხარ, მეც კარგად ხარ.
0: გაიხარე, ჩემო ნანაჩკა, გაიხარე, გაიხარე. მადლობა, ჩემი შულები რო არაზროს არ გავიწყდება. აი ეთერში რო ვარ, შენ უფრო გახსოვს ვიდრე მე.
1: მაგას ვერ
0: ვიცი რომ შენ შვილები არ გახსოვს.
1: როგორ არ ადამიანს? ეგეთ ახლა.
0: ეს ვიხუმრე რა, ვიხანდა ხო ხუმრობა.
1: მაგას ვიცი რომ მოსიყვარულე დედა ხარ. ბავკეთესო ბედიკო ხარ.
0: მადლობა, გეგმირი ალბათ. მებძოლ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? შოტიკო მოვიკითხოთ თუ არა?
1: ვინ მოვიკითხოთ?
0: შოტიკო.
1: მოვიკითხოთ, მაგრამ მე მგონი რომ დავიდა სახლიდან.
0: საერთო წავიდა?
1: უი არა არა, აქ ახოფილა.
0: რა საყვარელია. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: რომელი სიმღერა და შენი უბრალოდ.
0: კარგი.
1: ოდა? პირველი ქიშენ

ჩემი ლიზის არაბი. ასევე შოთიკოს, ჩემ ფერია ხაცუნა როგორც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. იური წინანდარში მწიკოსთან ერთად და მისი ჩამადობის ყველა ერთ უსმენელს მოვიკითხავ, ვისაც ყოველთვის ჩამოვთრიყო ყველა ის ადამიანი მოვიკითხავ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბადეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძლოთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავს იჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: საღამო მშვიდობის, მინდა ბედნიერი ვიყო ნოცა ბუზალაძე და სიმღერის ავტორი გახავთ რუსა მორჩელაძე. სიმღერა კვირისიტის ფარგლებში მოვისმინა და ნახოთ ახლა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, ანუ ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. საღამო მშვიდობის.
1: მე ვაცინის საყვარელი გაიყოს.
0: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ხართ, კარგად ხართ. შეხმარო მეცი სამაყა.
0: მადლობა.
1: შეგვიძლია ხო ხაზარი?
0: მე ვარ ძალიან კარგად. აბა რა, მეც რომ თქვენთან ერთად ვარ, მეც კარგად ვარ. თქვენც კარგად ხართ. აწყობილი გვაქვს ცხოვრება.
1: მე მინდა ახლა ქიასურა მე ასე საქმე ვერ გიყვე.
0: დიახ.
1: მე მინდა შენი. დაუშვებ შენ იყო, მაგრამ მე ქუჩაში გავიზარ, მიყვარს მაგრამ უყვარს.
0: კი, ცოტა ხანში გავუშვებ. დამეცინება სიმღერის სახელზე.
1: რა მოვიკითხავ ხათუნად 800 მიუძნე ამ სიმღერას. ძალიან გახარებული იყო დაგეძებრო გაუგზავნი, უხარო და აჩუკე შენ. მე სამხლა კიასურა მე ასე ვასნავერ გიყვე და მეორე შენს მოუსმის გახარებული იქნება ორივე და მოდი კიხავი ისე მეუაც ისე სიყვარული ჩემი საყვარელი დაიწყე შევიძინე ახალი ეთერი შევიძინე კიდე კაი გოგონა მაგარი
0: აჰა
1: იუნია შეახეთ მოდი კიხავ თავის შორენასთან ერთად ხოდა შენც მოდი კიხავ შენ ახიან მილა დაბლუნდი სასი შეგვიანი გამო კონებოდეს ამაყა დაესწრო
0: დიდი მადლობა
1: კარგი
0: ნახვამდის, კარგად ვზრუნდებოდეთ. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი, ძალიან საყვარელი ქალბატონი არ დაიდარდოს ეთერიდან, ალბათ ქვეს სამეთახმები და გიასურა მელშვილი.

0: ყავით შემოვლა ქუჩების. Ya ta ta ta. Ვიყორნა. ყავით შემოვლა ქუჩების.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ეყო პატირები. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეთერშია თაკო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ახალი ვერსია მოვისმინეთ სიმღერის თეთრი ღამე ზურა მანაგაძე საკუთნის სიმღერა ანდრი ჯოხაძე და ნახტობა ვინ არის სა ტელეფონო ხაზზე საღამშვიდობის
1: საღამშვიდობის არ დაიდარდო დედოფალო
0: როგორ ბზანდებით როგორ ხართ საბა
1: ენაცვალე შემოგევლე და დაგეწამლე და დაგენაცვე
0: როგორ
1: ვარ და ვარ გვაცოცხლე
0: როგორ მეფერებით მადლობა თქვენ
1: ვაცოცხლებს და ცოცხალი რო ვარ თქვენი წყალობით ვარ სიხარულა
0: მიხარი
1: ენაცვალე
0: როგორ განწყობაზე?
1: დროში ვიწვევით, აი ესა ჩემი მინუსი რა.
0: ვიწვევით დროში. აი ცოტა შეანელეთ ტემპი თუ სურთ, იმიტომ რომ მარტო თქვენ ჩქაროთ.
1: და ესეთი აბაა. თაკო სიხარულა. ერთი შეკითხვა მაქვს შემოგევლე.
0: აბა.
1: ერთი ყავ სტუდენტი და ერთი სკოლის მოსწავლე, ხო?
0: დიახ.
1: ო.
0: დანარჩენი მთელი ქვეყნის შვილები ჩემი შვილები არიან.
1: გიული დეი და გენაცოლო 67 წლის ქალივა და ჩემი სიცოცხლე დაჩენი შენ შემოგევლოს რომ მაცოცხლებ მე მაცოცხლებ
0: დამიყარხართ მადლობა მსგავსი სიტყვებისთვის ესე იგი ღირდა აქ 22 წელი ყოფნა რა ვიცი
1: შენ ხარ გმირი გოგო გმირი შენ ხარ სუპერ გოგო სუპერ გოგო
2: ეხლა გოგო სუპერ გოგო
1: და ახმეზე ახერ ვამბობ ხოლმე ეხლა რა მინდა სიხარო რაც აწყიდო ვიცი შემოგთავაზო მე მინდა
0: თქვენ ახლა თან მიირთმევთ?
1: ბატონო?
0: მიირთმევთ თან, სადღეგრძელოს დროს
1: არის. კი, ჩემი დედაქალაქები. აი ეს ლაპარაკი რა არის?
0: ხაი ეს ლაპარაკი ვისო ბედაო.
1: ისე არ მოკვდე რომ შენთან ერთად არ ვიქეიფო და არ ვიცეკო და არ ვიმღერო
0: და ნასამობდო ცუჩი ზედი გათიშული ვიქნები რა თქვენ მარტო თუ გააგზელე თქვენს
1: გიული დედა რა მაგარი ყოფილიყარო გიული
0: მე არა მე დარწმუნებული ვარ თქვენ რომ შეგიძლიათ
1: გენაცვალე რა მინდა სიხარულე მე მინდა შენი შენი სკოლის მოსწავლეს თამადობით შენ შვილის თამადობით მე მინდა ყველა სკოლის მოსწავლე რომ დაიწყო სკოლა ყველა სკოლის მოსწავლე დავლოცო ყველა მასწავლებელი დავლოცო და ყველა სკოლა დავლოცო ის სკოლა რომელშიც შენ გაიზარდე შენ ისწავლე და შენ ესეთი ჯიგარი ესეთი სიყვარული ესეთი ხალხისთვის მაცოცხლებელი ხარ რომ ჩვენ სტიმულს გვაძლევ და ჩვენ რო გვაცოცხლებ აი შენაირი ადამიანები გამოსულიყვნენ ესეთი პოპულარულები
0: გამრავლდეთ
1: ახლოვანი ესეთი გმირები და ესეთი სიცოცხლის მაცოცხლებლები რომ ჩვენ გვაცოცხლებ მე მინდა შენი შვილის სკოლის მოსწავლის თამადობით მე მინდა ყველა სკოლა ყველა მოსწავლე ყველა აი ახალი ეს სექტემბერი არის ბავშვების
0: დიახ.
1: და მე მინდა რომ შენი სკოლის მოსწავლეთ ამოდი ყველა და რა მინდა სიხარულით მე მგონი ეს სიმღერა იყო, მაგრამ მე რიგაუსი მე ქუჩაში
0: გავიზარდე.
1: მაგრამ ანგელოზი გაიზარდე და სუპერ გოგო გაიზარდე. სუპერ გოგო.
0: მაგარი ტექსტი გავარტყით რა. აი თქვენ არ გჯერათ რომ მე ქუჩაში გავიზარდე, მაგრამ
1: მე ანგელოზი
0: გავიზარდე რომ ქუჩაში გავიზარდე.
1: ჯობი ხარ. დედა გეტიქები რა. აი შვილი ვიყო, კაცური ქალი ვარ, ვაჟკაცური ქალი ვარ, ნაზი და ანგელოზი არ დავიბადე, არ გავიზარდე ადამიანი, მაგრამ ვაფშე მაგარი გოგო ხარ რა. რა გითხრა და ბაზარი აღარ არის შენაირებმა იმრავლო რა დედამიწაზე. ბელ კაცი ჯობი ხარ რა. ბელ კაცებს ჯობი ხარ. რა გითხრა შვილო? რა გითხრა? გოდა
0: მე რა ვარ გითიშავთ ეს ბავშვს ჩემი კემბადი.
1: შენი თამადობით ყველა წამყვას მოვიკითხავ, ყველა წმენელს მოვიკითხავ, ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ და შენ გარეთაზოგად შვილობა დავწერო მაღალი ხელფასი. შემოგევლეთ გენაცვლეთ ყველა წამყვას, ყველა წმენელს, ყველა ემიგრანტს.
0: მადლობა.
1: შვილობენათ მიდის ფახში. ეს ნომერი დაიმახსოვრე დედა სუპერებს შენ ვის გაწყენი. ეს ნომერი დაიმახსოვრე
0: უბრალოდ. მადლობა. კარგად
1: გენაცვლეთ.
0: აი შემწვა, შემწვა ისე მაქეს მადიდეს, მაგრამ ეხა როგორ თქვა რომ არ მესიამოვნოთ თქვენ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უყვარს ხო როაქებენ, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ხუთი წუთი იყო. კარგი, ეხა მე რო ქუჩაში გავიზარდე, აი ამ ისტორიას მოვისმენთ. რთულია ქუჩაში გაზრდა, არ არის რთული. მარტო თავის გატანაც არ არის რთული. საკუთარი თავისი მედი რომ გაქვს, საკუთარ თავზე რომ იღებ პასუხისგებლობას და შეგიძლია გაიტანო ეს ცხოვრება, აი ეს ყველაზე მაგარი არის. აბა, წავედით.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი.

0: მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აი ხა გავიხსენეთ ძველი დრო, როცა ეს სიმღერა აი ძალიან პოპულარული იყო ჯგუფი თბილისი, ბექა გელენავა. ძალიან ისეთი საინტერესო რეპერტუარი ქონდა პირადად ჩემთვის და ალბათ თქვენთვისაც და აი რაღაცა როგორი სიყვარულით გაჟღენთილი სიტყვები ჟღერდა ახლა ამ სიმღერის განმავლობაში და თბილისი და გვანცა დარასელია და სიმღერას ახალწოდებით მე მხოლოდ სიყვარული მინდა. ხო. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, საღამშვიდობს. გამარჯობა, როგორცენდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: მეც კარგად, მადლობა. პატარას გავესოვე, აბა დამალაპარაკეთ.
1: ჩაკო, როგორ ხარო?
0: მაზა, ეთერში მითხრას. კარგად ძმუზა ყარელო შენ? რამდენი წლის არის? მოდი ახლოს, ახლოს მოდი, ახლოს. საქადმეშეპარო მელა იქნება და მეორე სიმღერასაც გავუშვებ, რომელიც გინდა უფრო ტელეფონში დამელაპარაკოს. ახლოს მოვიდეს, ახლოს, ახლოს, სორი დაისმის. გამარჯობა, როგორ ახარ? სახელი მითხარი, რა ქვია? კარგად, კარგად უნდა იყოს. 100 წელი, 200 წელი, 300 წელი. სახელი მითხარი. რა ქვია? როგორ?
1: უთანი. სახელი უთხარი,
2: დია.
0: ო, რა მაგარი სახელი. გაქვს და რამდენი წლის ხარ? ისეც მითხარი და გავაჟღეროთ სიმღერები. აღარ შეგაწუხებ.
2: ხუთი.
0: ხუთი. როგორი საყვარელი ხარ შე? კოცნი ძალიან ბევრს. მოდი შენც მაკოცე, აი ნახე. აა. ეხა შენ მაკოცე.
1: როგორ
0: თენ? კოცნი, გამოაგზავნე კოცნა მოვაკ. კარგი, მოკლედ კოცნა უკვე ცხვენია, ეგ არა უშავს, საქათმეს შეპარულა მელა და ასევე ცუცუცუ, ხო, როგორც ყოველთვის.
1: და ჩემი სიმღერა.
0: დამწკნარიები, კარგი, ცოტა ხანში გავაჟღერებ, იმიტომ რაღაცა ისე გამოდის, რომ ჩემი სიმღერები ზედიზედ გაჟღერდება. კოცნით ბევრს. დიახ, დიახ, იყო უკვე.

0: კოცნით, ბევრს ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო.
1: ნახოთ. კარგად. მოგეთხოვეთ.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. პატარა დამიკოცნეთ. ნახვამთ. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ყველა პატარასთვის გავაჟღეროთ თუ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სიმღერა ქართული კინოფილმიდან განგაში დარკვეთელო ქალო ჯერ კიდევ ჟღერს ჩვენს ეთერში ჩვენ ვაგზელებთ საჩ ბოლომდე ურთიერთობას ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას SMS-ები ამოვიკითხოთ მოგესალმები მივესალმები თქვენს მსმენელს მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გავშოთ სიმღერა ირაკლი ჩარკვიანის დრო ხოლო სიყვარულს და იმდობს. ნუცა შანშეშული სიმღერა ძალიან გთხოვ. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამოთ აქ რამე შენი გემოვნებით გააჟღერე ძალიან გთხოვ. და ვნახოთ გავესაუბროთ აქვე. რადიო მსმენელს რადგან თხოვნების დასრულებამდე სურაღის 15 წუთი რჩება და გირჩევთ რომ იაქტიურთ. საწახვეთი. გაგვეთიშა რადიო მსმენელი. ნუცა შანშეშული სიმღერა მოითხოვეს, მოგიხსენებათ მუსიკოსი ამერიკაში მოღვაწეობს და ესე

შორიდან არ ვიწებს ქართულ მსმენელს, მსმენელს მაყურებელს, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის გვიზიარებს რაღაცა გარკვეულ სიახლეებს. და ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ სიმღერა მათენდება, ვიცით სევდიანი სიმღერა, ძალიან სევდიანი, მე მიყვარს სევდიანი სიმღერები, რაც რომ კარგ ხასიათზე ვიყო, ყოველთვის სევდიანი სიმღერები მიყვარს. და მოვისმინოთ მისი შესრულებით სიმღერა სოფი რაფაელას ეკუთვნის, სიმღერა ტექსტიც.

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ცოტა ქერავარო და ცოტა ვერავარო. ეს უღერა აშკარა ჩემთვის დაიწერა რეზო და ბავშვებს მივესალმები ჩვენი ეთერიდან. ძალიან მეყვარეს მე მათი შემოქმედება და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვისმინეთ მათი შესრულებით სიმღერა სათმა ლე. ეს რეალური ტექსტი არის პრინციპში რაც ხდება. ზოგი გაურბის ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არის რეალობა. ხო, ასე ცხოვრებისეული ტექსტი აქ მინდა აღნიშნო ამ სიმღერას და მე ძალიან მომწონს. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ, ესე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა უკვე სრულდება. დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, ხვალ რაღაცა გარკვეული მონაკვეთი აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს. თუ მთელი საღამო ვერ, ანუ პრინციპში საღამოს 6 საათზე უკვე ჩვენი გულბათი შემოგვერთდება, აი მე დღე რაღაც რამდენიმე საათი თქვენთან ერთად ვიქნები. SMS-ები ამოვიკითხოთ ახლა და დავასრულოთ თხოვნები. Так, საღამო მშვიდობი, ძალიან გთხოვ გაუშვი. რამე და ვეღარ ვკითხობ რა წერია აქ, ძართული ამოსაკითხე და მე მგონი ჩინურს უფრო ამოვიკითხავდი ვიდრე აი აქ რა წერია. კაც მარიცის. გისურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და სიყვარულსო. დიდი მადლობა თქვენს ასევე, ჯანმრთელობა ყველას გვჭირდება, სიყვარული გვაცოცხლებს ადამიანებს და ბედნიერება გვჭირდება. მე ვთვლი რომ ცხოვრების გზაზე ყველა ადამიანი ეძებს ბედნიერებას და როცა ბედნიერი ხარ, შემდეგ კი გიხარია ცხოვრებაც და ყველაფერი. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ ქრიზანთემები, მოვისმენთ ქრიზანთემებს აუცილებლად ჩემი გულბათი შესრულებით, ჩემი გადამრჩენელი ხვალინდელ დღეს. მადლობა მას. ბედნიერი მშვიდობიან საღამოს გისურვებო, დიდი მადლობა. შორენას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული, არ ვიცი ახლა გვისმენს თუ არა. შემდეგ ნატო გელაშვილის გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეების სიმღერა გაუშვით, აქ ძალიან გთხოვ. ჩამჭიდე ხელი, კი ბატონო, გავაჟღერებ აუცილებლად, ეს სიმღერაც ასევე ძალიან მიყვარს და რაღაცნაირად აი ყოველთვის ასოცირდება, არ დაიდარდოს აი იქ და გამომდინარე რომ 20 წლის წინ ასე ჩვავ კიდე ჩვენ გახსნის დღიდან ერთმანეთს ხელი და ესე 22 წელი ერთად ვართ. კიდე 22 არ ვიცი ახლა რამდენად ვიქნებით, მაგრამ მაინც

მოკლედ დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ჩემი შერჩევით მე გავაჟღერებ ახლა სიმღერას. ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი სიმღერა არის აი ამ ბოლო ჩვენების განმავლობაში და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ისე, რომ აი სიმღერას რაღაცა ერთხელ უნდა მოვისმინო ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ მომეწონოს, მაგრამ ეს გაჟღერებისთანავე მომეწონა, არ ვიცი რატო, მაგრამ აი ესეთი განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა ჩემს ფავორიტ სიმღერებს შორის. ძალიან ლამაზი სიმღერა, მუსიკა, ტექსტი, შესრულება თავისთავად და სიმღერის სახელწოდება თქვი დათნამ გელაძე და დიმა სიმღერის ავტორი, ერთ-ერთი შემსრულებელი დიმა გახობთ და აქვე აი ამ სიმღერის ფონზე მე შეგახსენებთ, რომ 4 საათიდან ამ დრომდე თქვენთან ერთად ვიყავი მე თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობია, ღამის გისურვებთ, ბედნიერ ხვალინდელ დღეს, ძალიან მიყვარხართ და ნახვამდის.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა.

0: და მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
0: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
4: დიყო პატერი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
0: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მომხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო.

ორი წამი დადგიეგ ჩიქა. ორი წამი დადგიეგ ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: ადექი ისეკვე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა. ოდექი, იცეკვე.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცე ყვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ორი წამი დადგი ეგჭიქა. ორი წამი დადგი ეგჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: სწორედ სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: პრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: მოგზაურობის გზას გაუმარ ჯოს
1: თუ პარასკევს შაბათს და კვირას კარგ გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე აი საღამოს 10-დან 12-მდე უცკვეთად ყველა ის სიმღერა რომელიც აგაცეკვებს აგამღერებს გაგამხიარულებს და გაგართობს ადექი ისეკვე არ დაიდარდოს თან ერთად არ დაიდარდოს

0: აბა, კარგად მოიხინეთ. ყურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: იქნებ შენს განწყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
2: ოდექი, იცეკვე.

0: ჩაკაპული, ჩაკაპული. დამიჯერე ჩემო თომა,
1: ჯუკი ჯუკი ჯუკი,
0: სიძე არის ჩინე.

0: პინძელო მხიარულო
1: ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი
0: მარნის კარი გიჭრიალებს
1: ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი
0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეგ ელი ჩაგვიმაჭრიანე
2: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეტი სიტყვა კანონია აღარ უნდა

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. სულ კარგები, სულ საქეიფოები, სულ სულში ჩამწუმდომები.

ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აბა, კარგად მოიმხინეთ. ურმალილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი

ერთებს ოთახს და ისევ დავჭებით მე ზედა

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალეთ.

მიყვარს თაფიქში ჩაფლული წერვალი ხატავს მზეს ამ მომავალს უკიდე განო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს ამ სურათს ჩარჩო არა აქვს ეს სამური ხედია მიყვარს თაფიქში